0: Har du hørt, de lukker?
1: Nej.
0: De flytter busstop i stedet fra på mandag.
1: Nå.
0: Hvilken vej kører du på mandag? Ja, er det ikke den vej, du plejer at køre, de spærer?
1: Hvad gør de?
0: Det er lidt irriterende at være den sidste, der ved, hvad der foregår lige der, hvor man bor. Hvad åbner? Hvad lukker? Hvad ændrer sig? Hvem beslutter hvad, og hvad betyder det for dig? Vil du vide, hvad alle de andre taler om? Det er ikke meningen, at du skal holde øje med det hele. Og det gør vi, for det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: 5 personer er anholdt efter en politiaktion mod et mistænkt netværk i prostitutionsmiljøet. Anholdelserne skete onsdag på adresser i Nakskov, Valsø og på Frederiksberg. De 3 mænd og 2 kvinder er mistænkt for menneskesmugling og for at have drevet bordeller på Sjælland, Lolland og Falster. Politiet undersøger blandt andet, om kvinder er blevet presset eller kontrolleret. De anholdte sættes blandt andet i forbindelse med det thailandske prostitutionsmiljø. Personerne fremstilles i grundlovsforhør i retten i Nykøbing torsdag formiddag.
2: Ankestyrelsen har besluttet ikke at rejse en tilsynssag mod Guldborgsund Kommune i sagen om udbuddet af grunde til det store havneprojekt i Nykøbing. Styrelsen bad tidligere kommunen redegøre for sagen, efter at en kommunalforsker havde rejst tvivl om lovligheden. Ankestyrelsen lægger blandt andet vægt på, at grundene blev solgt i offentligt udbud til markedspris, og at et kommende rådhus skal lejes på markedsvilkår. Borgmester Simon Hansen er tilfreds og siger, at projektet nu kan komme videre.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne er det mest tørt her i nat, men skyerne de breder sig igen, og temperaturerne ligger omkring 12-15 grader. Et nyt regnvejr bevæger sig samtidig ind over Danmark fra vest, og når vi når frem til i morgen, altså torsdag, så er regnen efterhånden også nået frem til vores del af landet.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.
4: Hvis du

0: Dette er Radio Sydersøen. Radio Sydersøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing FC har indberettet udgifter på forkerte konti i sagen om klubbens kommunale lokale tilskud. Det oplyser Guldborgsund Kommune efter en bilagskontrol. Det samlede beløb på 975.000 kroner er dog ikke ændret. Sagen har blandt andet handlet om en postering på 59.500 kroner under rengøringsløn til formand René Fjeldsø Sørensen. Kommunen vil nu korrigere for aktiviteter i foreningshuset Move, som ikke er tilskudsberettiget. Samtidig fortsætter granskningen med en intern kontrol af både bilag og sagsproces.
2: Fjernvarmekunder på Lolland Falster ser ikke ud til at stå foran voldsomme prisstigninger efter nytår. En rundringning fra Folketidene viser, at de fleste lokale fjernvarmeselskaber enten forventer stabile priser eller mindre stigninger i 2027. REFA regner foreløbig med en stigning på under 10%, mens Sydhavsvarme og Sydfalster Varmeværk heller ikke forventer markante prisstigninger. I Rødby stiger prisen med 2,7% på grund af dyrere halm, mens Rødby Havn og Nysted forventer stort set uændrede priser.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Det er meget tidligt på dagen, og hvis man kigger udenfor, skulle man tro, det var nat. Men nu er det altså en meget tidlig morgen på Sydhavsøerne, hvor at det, der er mange skyer. Det må vi sige, der er. Der er også et regnvejr, der nærmer sig fra vest. DMI forventer, at regnen når de østlige dele af Danmark torsdag morgen, og det er jo sådan ved at være nu. Det kan godt være, at det er for tidligt, det er svært at sige, men i morgen eller formiddagstimerne, for tidspunktet er lidt usikkert, ja, så kommer der altså regn ind over Sydhavsøerne. Temperaturen ligger lige nu på en 10-13 grader, men senere på dagen, der bliver det vådt, og vinden tager til. Det er den menu, vi har til dig på vejrfronten fra DMI i dag, og ved du hvad, vær ligeglad med det. Vær fokuseret på, at i dag bliver en god dag, og smile, det skal bare på i ekstra large.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Strømmen til det planlagte datacenter ved Nakskov kan komme fra vedvarende energi. Det viser en hensigtserklæring.

0: gang, som Folketidende har fået aktindsigt i. Selskabet bag datacenteret og Lolland Forsyning vil undersøge mulighederne for grøn strøm til driften. Samtidig er planen, at overskudsvarme fra datacenteret skal leveres til fjernvarmenettet, mens kølingen kan ske med teknisk vand. Hensigtserklæringen er ikke bindende, men beskriver et muligt samarbejde.
1: Næstved Kommune er nu begyndt at lede efter nye bosteder til 7 borgere, der i dag bor på Langholt. Det sker efter Socialtilsyn Øst har trukket godkendelsen af bostedet tilbage. Langholt skal som udgangspunkt lukke den 30. december. Handicapchef i Næstved Kommune, Bo Gammelgaard, kalder situationen super ærgerlig og siger, at den skaber usikkerhed for både borgerne og deres pårørende. Socialtilsynet mener ikke, at Langholt har forvaltet offentlige midler forsvarligt og har oplyst, at man har mistet tilliden til bostedet. Langholt kan klage over afgørelsen til Ankestyrelsen og i så fald fortsætte driften, mens klagen bliver behandlet.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Det er meget tidligt på dagen, og hvis man kigger udenfor, skulle man tro, det var nat. Men nu er det altså en meget tidlig morgen på Sydhavsøerne, hvor der er mange skyer. Det må vi sige, der er også et regnvejr, der nærmer sig fra vest. DMI forventer, at regnen når de østlige dele af Danmark torsdag morgen. Og det er jo sådan vejr nu. Det kan godt være, det er for tidligt. Det er svært at sige. Men i morgen eller formiddagstimerne, for tidspunktet er lidt usikkert, ja, så kommer der altså regn ind over Sydhavsøerne. Temperaturen ligger lige nu på en 10-13 grader, men senere på dagen, der bliver det vådt, og vinden tager til. Det er den menu, vi har til dig på vejrfronten fra DMI i dag. Og ved du hvad, vær ligeglad med det. Vær fokuseret på, at i dag bliver en god dag, og smilet, det skal bare på i extra large.
2: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

Forestil dig, at alle andre allerede ved det. At sukkerproduktionen i Nakskov lukker. At der sker noget med Solgården. At din lokale butik åbner eller lukker. At vejret vender. Vejen er spærret. Eller dit hold lige har leveret en kæmpe sejr. Og du opdager det først senere. Du kan selvfølgelig selv lede efter det hele. Eller du kan tænde Radio Sydhavsøerne. Vi sorterer, følger med og fortæller dig det, der betyder noget for livet her. For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
6: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu! Stenslag.
8: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: I 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Meriel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
12: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnat,

0: Velkommen til IF Forsikring.
1: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
4: Works like a Bosch.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen, for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En kiosk i Rødby Havn har fået kritik fra Fødevarestyrelsen efter fund af sort mug, spindelvæv og gammel snavs i en garage, hvor der blev opbevaret drikkevarer. Det fremgår af en kontrolrapport fra kiosken på Havnegade. Ifølge ejeren Jimmy Winter var drikkevarerne ved en fejl blevet placeret i den gamle garage. Varerne er nu flyttet til et andet lager. Også banekiosken i Nakskov har haft besøg af myndighederne. Her manglede der blandt andet dokumentation for slik og alkohol. Ejeren siger, at dokumentationen var blevet smidt ud af en bogholder, men at der nu er kommet styr på sagen.
2: Guldborgsunds borgmester Simon Hansen rasede over TV2's såkaldte udkantsbutik i Nykøbing Falster. Nu svarer TV2 News chefredaktør på kritikken. Han erkender, at formen kom til at fylde

0: mere end tænkt, men afviser, at TV2 forsøgte at iscenesætte virkeligheden eller tale området ned. Læs hele historien inde på folketidende.dk.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen. Torsdagens vejr ser sådan her ud. Skyde med regn sidst på eftermiddagen. Tørt vejr mange steder. Temperaturen op på mellem 12 og 15 grader, men i eftermiddagens løb, der falder temperaturen faktisk nogle grader. Svag til jævn vind omkring vest. En vind, der drejer til nordvest i løbet af dagen og bliver lidt til frisk.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen. Okay.

Hathaway, what is love? Klokken den er 6 minutter over 6. Velkommen til torsdag morgen her i din Sydhavnsradio, der står den 8. oktober i kalenderen. I går der havde jeg en håndværker gående det meste af dagen for lige at sætte sådan nogle af de her akustikplader på væggene. Ikke for sådan de store akustikproblemer, men for at pynte lidt og få lavet nogle farveskift på en væg, jeg har i mit køkkenalrum. Og da jeg så fik det hele sat op, så kiggede jeg på de her plader, og så fik jeg faktisk, jeg fik jo nærmest sådan et kvalme, jeg fik faktisk ondt i hovedet, lidt hovedpine, og blev en lille smule svimmel også. Så tænkte jeg, kan det have noget med de her akustikplader at gøre? Så gik jeg ind på nettet og undersøgte sagen og fandt ud af, at nogle mennesker, for eksempel sådan som mig, kan godt få sådan lidt hovedpine og lidt kvalme og lidt utilpasset af at kigge på sådan nogle akustikplader, fordi der er nogle lige linjer i det, som gør, at man ja, åbenbart bliver forvirret oven i hovedet. Og det gjorde jeg åbenbart, og nu har jeg læst mig frem til, at man skal have nogle ting op og hænge på sådan en væg der, for det går væk igen. Det kan være, du har prøvet noget det samme. Ellers prøv at holde øje med de der akustikpaneler næste gang, du kommer forbi et. Får du ondt i hovedet, så er det altså noget, som andre mennesker også har problemer med. Sådan nogen som mig, for eksempel. Lige om lidt, Hate That I Made You Love Me, ny sang fra Ariana Grande, allerførst Sys Bjerre. Her er sangen om Malene. Godmorgen.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Ariana Grande helt der med You Love Me klokken 6:15. Her for et par dage siden, der åbnede Folketinget for en ny sæson. Sommerferien var slut, og alle folketingspolitikerne trækker i arbejdstøjet igen. Og i dag, ja, der er det så tid til åbningsdebatten, og det kan blive en langstrakt affære. Debatten den starter klokken 9, og man snakker og snakker løs på kryds og tværs helt frem til i aften klokken 23, og måske endda senere end det, for der er rigtig mange, der skal på talerstolen. Man diskuterer folketingsmedlemmerne imellem, og man diskuterer politiske emner, statsministerens åbningstale og regeringens lovprogram fra selve åbningsdagen, altså i forgårs den 6. oktober. Så der er nok at snakke om i Folketinget, og der bliver snakket igennem til åbningsdebatten i dag. Lige nu, Destiny's Child, Independent Woman på Radio Sydhavnsøerne.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
4: Hej, det er Mulle her fra NFH Ligaholdet. Jeg vil bare sige, hvor stor en betydning det har, når du kommer ned og støtter os piger i Spar Nord-boksen. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmekamp.
5: Op og stå for NFH!
6: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 11. oktober kl. 18, når vi spiller Champions League-kamp mod Gloria Bistrita. Så kom og bank pigerne op for kun 50 kroner.
4: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig rigtig meget til at se jer i Spar Nord-boksen.
7: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

Det er en mørk og stormfuld morgen, og det bliver efterårsagtigt vejr i dag. Skydevejr med regn sidst på eftermiddagen, tørt vejr mange steder. 12-15 grader, det er en temperatur, der daler i løbet af eftermiddagstimerne til mellem 9 og 12 graders varme. Svag til jævn vind omkring vest, ude ved kysterne, op til en frisk vind, lokalt helt op til cooling, lover meteorologerne. Lige nu spiller vi Michael Sambello, her Maniac.

0: Rasmus Seebach, ingen kan love dig i morgen. Det, jeg kan love dig, det er, at vi kigger på dagens kendisfødselar lige om et øjeblik. Og der er mange på min liste. 1, 2, 3, 4, 5, 6 styk bliver det til lige præcis i dag. Og har du fødselsdag i dag, skal du selvfølgelig også have en hilsen med lige om lidt, når det handler om fødselsdage her i din Sydhavsradio. Lige nu der er klokken et enkelt minut over 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Strømmen til det planlagte datacenter ved Nakskov kan komme fra vedvarende energi. Det viser en hensigtserklæring, som Folketidende har fået aktindsigt i. Selskabet bag datacenteret og Lolland Forsyning vil undersøge mulighederne for grøn strøm til driften. Samtidig er planen, at overskudsvarme fra datacenteret skal leveres til fjernvarmenettet, mens kølingen kan ske med teknisk vand. Hensigtserklæringen er ikke bindende, men beskriver et muligt samarbejde. Styrelsen for Patientsikkerhed har ophævet det påbud, som psykiater Anne Bille Knudsen i Maribo fik i august sidste år. Påbuddet kom blandt andet efter mangler i journalføring og dokumentation af patienternes behandling. Siden har styrelsen fulgt klinikken og taget stikprøver af journalerne. Nu vurderer den, at hendes klinik, Psykiatriservice, nu lever op til den almindelige anerkendte faglige standard, og sagen er derfor lukket. Anne Bille Knudsen siger til Folketidende, at hun er lettet efter et hårdt forløb.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra den store diamantjagt til råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Og husk, du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing. For film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
0: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
3: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
4: Hej, jeg hedder Lars og er elektriker hos Idestrup El. Jeg arbejder primært med varmepumper, og det har jeg snart gjort i 25 år. Så skal du have sat en varmepumpe op eller lave service, så kunne det være mig, du fik besøg af.
3: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

Scarlett Pleasure sammen med Sharma, Wide Awake. Klokken den er 7:20. Godmorgen. Har du fødselsdag i dag, den 8. oktober, så kæmpe stort tillykke herindefra. Så er du fødselsdag på præcis samme dag som Lise Schrøder, skuespillerinden, der i dag rammer et skarpt hjørne. Hun bliver nemlig 80. Hans Engel, som stort set hele tiden kommenterer på al verdens ting, når det handler om politik i dit farvefjernsyn. Han er politisk kommentator, og han er også tidligere leder af det konservative Folkeparti, og han har også været chefredaktør på Ekstrabladet på et tidspunkt. Han blev 78 i dag. Erik Gunnarsen, eller Wonder Gunder, som han blev kaldt i gamle dage, speedway-kører med 17 verdensmesterskaber på sit CV. Han blev 67. Matt Damon, den amerikanske skuespiller, blev 56. Marianne Eihilt, som er danser og vild med dans, dommer igennem en årrække. Hun blev 52. Vi skal også sige tillykke til Bruno Mars, den amerikanske sanger, sangskriver og producent. Han blev 41 på dagen i dag.

Vi nærmer os klokken 7, og måske ringer det lige om lidt ind til en ny arbejdsdag på dit arbejde, så vil jeg ønske dig en rigtig god arbejdsløst. Her i radioen, der ringer det ind til en gang lokale nyheder fra Folketidens redaktion lige om straks. Jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til klokken 10, lige nu med Miles Smith. Det her er Stay. Godmorgen.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: Ser du noget?
2: Ja, jeg har ikke noget.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
2: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
2: For helvede, man. Fedt.
1: Kæmpe stort tillykke.
2: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
1: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner, og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
19: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet.
20: andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
22: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark?

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing FC's formand René Fjeldsø Sørensen tager det fulde ansvar for de fejl, der er fundet i klubbens indberetninger til Guldborgsund Kommune. Han siger til Folketidene, at det er ham, der har lavet fejlene, og at ingen andre har ansvaret. Kommunen har derfor tilbageholdt godt 854.000 kroner i lokale tilskud, men en del af beløbet bliver nu udbetalt efter aftale. Formanden vil dog ikke fortælle, hvor meget der er tale om. Han fortæller samtidig, at han er tryg ved kommunens videre gennemgang af bilagene.
2: Lolland Kommune er et skridt nærmere et nyt udvalg, hvor almindelige borgere skal være med til at forme kommunens borgerinddragelse. Politikerne har nu udvalgt de ansøgere, der går videre til samtaler senere i oktober. Målet er at finde 8-10 borgere med forskellig alder, geografi og baggrund. Udvalgsforperson Cecilie Louise Stabel siger, at der er en god geografisk spredning blandt ansøgerne. Til gengæld er der kun meget få yngre kandidater.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Torsdagens vejr ser sådan her ud. Skyde med regn. Sidst på eftermiddagen tørt vejr mange steder. Temperaturen op på mellem 12 og 15 grader, men i eftermiddagens løb, der falder temperaturen faktisk nogle grader. Svag til jævn vind omkring vest. En vind, der drejer til nordvest i løbet af dagen og bliver lidt til frisk.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af

is all we need. Blue One Love. Klokken den er 7:05 i morgen på Sydhavsøerne. Der står torsdag den 8. oktober i kalenderen. En lidt speciel dato for mit eget vedkommende, og jeg har derfor også fundet et flag frem, som står på bordet her i mit radiostudie. Fordi i dag, der er det nemlig præcis 40 år siden, jeg lavede mit første radioprogram. Det var den 8. oktober 1986, klokken 20 om aftenen, og det var sammen med en fast marker dengang, der hedder Jimmy, og vi lavede simpelthen et 2-timers program dengang i 1986, det første radioprogram for mit vedkommende, og derfor så kan man sige, at jeg har 40 års jubilæum i dag, og havde jeg nu været det samme sted i alle 40 år, så var jeg blevet inviteret op til kongen og skulle have hvide handsker på og have et håndtryk og så også få en medalje for at være det samme sted 40 år, men sådan har det ikke været. Jeg har været mange forskellige steder, og lige her til morgen, der er jeg på Radio Sydhavsøerne frem til klokken, den er 10. Lige om lidt, der skal vi kigge lidt nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Allerførst, Nick & Jay mod solnedgangen. Godmorgen.

0: Sind, vi prøver på at skille os ud. Dem, der baner vejen, står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: I den lille lorte, lidt ligesom en strike.

bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

Cat's Eye med ny sang, den hedder Animal. Klokken den er 14 minutter over 7. Godmorgen. Så tager vi lige og kigger lidt nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Efterårsferien står lige for døren, og det samme gør tyveknægtene, det skriver politiet inde på Facebook. Så skal du afsted på ferie, så brug lige et par minutter på at gøre dit hjem mindre interessant for tyvene. For tyvene er faktisk ret magelige. Hvis døren står ulåst, huset har været mørkt i en uge, og postkassen er proppet, ja, så behøver man ikke ligefrem at være Sherlock Holmes for at regne ud, at der ikke er nogen hjemme. Så inden du tager afsted, lås alle døre, luk alle vinduer, også dem op ovenpå. Brug lys med timer, så huset ikke ser mørkt og forladt ud. Få din nabo til at tømme din postkasse. Aftal med naboerne, at I holder øje med hinandens hjem. Lad gerne en bil stå i indkørslen, hvis det er muligt. Og lad være med at annoncere på de sociale medier, at du og hele familien er taget en tur til LaLandia, eller at du og kæresten er rejst til Mallorca. Kort sagt, gør det så besværligt for tyveknægtene som overhovedet muligt. God efterårsferie. Pas nu godt på jer selv og jeres hjem. Sådan lyder meldingen fra politiet.

0: Hej, Arno.
1: Hej, det er Conny. Kigger du forbi til lidt fyraftens filet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Conny, inden filéen bliver kold.
3: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
4: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
5: Gode historier kommer ikke af sig selv. Nogen skal stille spørgsmålene, undersøge sagen, tjekke svarene og følge op. Det gør vi på Folketidene, for Lolland og Falster og for dig. Nu lancerer vi F+, Folketidenes nye digitale abonnement. Med F+, får du adgang til mere lokaljournalistik på folketidene.dk. Journalistik, der går tæt på dit liv på Lolland og Falster. Prøv F+, i 2 uger for kun 19 kroner om ugen. Normalprisen er 39 kroner om ugen. Mere lokaljournalistik, mere nærhed, mere Lolland og Falster.
6: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

Sabrina Carpenter, Busy Woman. Klokken den er 7.23. Det lysner så småt udenfor, men vi kan jo godt mærke, at dagene bliver kortere og kortere. Tidligt mørkt om aftenen og senere lyst her i morgentimerne. Og vejret, ja, det bliver også sådan noget efterårsagtigt i dag. Først på dagen skydevejr med regn. I løbet af eftermiddagen tørt mange steder. Temperatur mellem 10 og 15 grader i løbet af dagen i dag. Svag til jævn vind, der blæser fra vest. I aften og nat vækstende skydække og byer mange steder og 8 til 12 graders varme. Her er The Verve, Bittersweet Symphony.

0: Han er meget, meget produktiv, og han har mange gange også succes med det, han laver. Det her var Malte Ebert, og ny sang fra ham, den hedder Sæt det fri. Klokken er et enkelt minut over 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: 5 personer er anholdt efter en politiaktion mod et mistænkt netværk i prostitutionsmiljøet. Anholdelserne skete onsdag på adresser i Nakskov, Valsø og på Frederiksberg. De 3 mænd og 2 kvinder er mistænkt for menneskesmugling og for at have drevet bordeller på Sjælland, Lolland og Falster. Politiet undersøger blandt andet, om kvinder er blevet presset eller kontrolleret. De anholdte sættes blandt andet i forbindelse med det thailandske prostitutionsmiljø. Personerne fremstilles i grundlovsforhør i retten i Nykøbing torsdag formiddag.
3: Ankestyrelsen har besluttet ikke at rejse en tilsynssag mod Guldborgsund Kommune i sagen om udbuddet af grunde til det store havneprojekt i Nykøbing. Styrelsen bad tidligere kommunen redegøre for sagen efter at en kommunal...

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniber med pladsen, efter børnene er blevet store.
2: Ja, det kender jeg godt.
1: Min tur, far.
2: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være to badeværelser?
1: Ja.
3: Estate. Hjem til livet.
4: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
5: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 16. oktober inviterer Brian Rice sammen med Thomas Puttensjøen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.

Ny sang fra Ed Sheeran og Martin Garrix. Det her var Repeat It. Klokken den er 20 minutter i 8. Godmorgen. I morgen der er det fredag, og der starter efterårsferien for rigtig, rigtig mange danskere. Og det betyder, at der er ekstra pres på asfalten. Der kan komme tæt trafik og kø på de danske veje, når efterårsferien begynder. Det fortæller Vejdirektoratet inde på sin hjemmeside. Efterårstrafikken den ventes at være særligt tæt i morgen fredag den 9. oktober. Og også her på lørdag den 10. oktober. Så skal folk jo hjem igen, og det er jo så typisk en uge efter lørdag og søndag, ugen efter, det er den 17. og den 18. oktober, at der også er ekstra pres på vejene, så der skal du måske lige væbne dig med ekstra meget tålmodighed. Her er E1, Caught in the Middle.

UMG sammen med Medina, gem dit nummer, og heldigvis så har jeg nummeret til vores redaktion, og dem ringer vi op her om et lille øjeblik, når klokken den er 8. Der får du en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion, de lokale nyheder her hos os. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her nye sang fra Taylor Swift, den hedder Patient Zero.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Hvad? Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men... Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
12: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
13: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for ostepops, K for havsalt og K for peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
1: K for Lillefredag. K for Kims.
14: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen. Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
18: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for appkunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
19: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidende.dk.
1: Nykøbing FC har indberettet udgifter på forkerte konti i sagen om klubbens kommunale lokale tilskud. Det oplyser Guldborgsund Kommune efter en bilagskontrol. Det samlede beløb på 975.000 kroner er dog ikke ændret. Sagen har blandt andet handlet om en postering på 59.500 kroner under rengøringsløn til formand René Fjeldsø Sørensen. Kommunen vil nu korrigere for aktiviteter i foreningshuset Move, som ikke er tilskudsberettigede. Samtidig fortsætter granskningen med en intern kontrol af både bilag og sagsproces.
2: Fjernvarmekunder på Lolland Falster ser ikke ud til at stå foran voldsomme prisstigninger efter nytår. En rundringning fra Folketidende viser, at de fleste lokale fjernvarmeselskaber enten forventer stabile priser eller mindre stigninger i 2027. REFA regner foreløbig med en stigning på under 10%, mens Sydhavsvarme og Sydfalster Varmeværk heller ikke forventer markante prisstigninger. I Rødby stiger prisen med 2,7% på grund af dyrere halm, mens Rødbyhavn og Nysted forventer stort set uændrede priser.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Torsdagens vejr ser sådan her ud. Skyde med regn. Sidst på eftermiddagen tørt vejr mange steder. Temperaturen op på mellem 12 og 15 grader, men i eftermiddagens løb, der falder temperaturen faktisk nogle grader. Svag til jævn vind omkring vest. En vind, der drejer til nordvest i løbet af dagen og bliver lidt til frisk.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Kim Wilde, Cambodia. Klokken den er 6 minutter over 8, mens rigtig mange danskere går og forbereder sig på at skal afsted på efterårsferie næste uge. Ja, så er folketingspolitikerne jo lige mødt ind til et nyt arbejdsår i Folketinget efter sommerferien. Der var åbning af Folketinget her i tirsdags, og det bliver fulgt op af en åbningsdebat. Og det er jo så simpelthen i dag, og debatten den starter her klokken 9, og så bliver det ellers snakket løs frem til klokken 23 i aften. Og nogle gange kan det faktisk også blive senere end det, fordi der er rigtig, rigtig mange, der har lyst til at sige noget fra Folketingets talerstol lige præcis i dag, når den her åbningsdebat den løber af stablen. Noget af det, man diskuterer, det er de aktuelle politiske emner, statsministerens åbningstale og regeringens fremlagte lovprogram, som blev præsenteret på selve åbningsdagen her den 6. oktober. Så der er nok at snakke om, og jeg tænker også, at Folketinget er jo ligesom så mange andre arbejdspladser, når man møder ind efter en lang ferie. Ja, så skal man lige snakke lidt om, hvad der er sket i ferien, og der skal måske lige fortælles lidt røverhistorie. Må det ikke også, der bliver det i Folketinget i løbet af dagen i dag, det tænker jeg. Nu spiller vi Kygo her, Firestone.

Stille og Lefty i Boston. Klokken den er 13 minutter over 8. Godmorgen. Kan du huske en dansk politiker, der engang sagde, "The ice is melting at the poles"? Og nu skal vi en tur til Sydpolen. Amerikanske forskere har nemlig opdaget, at sneen på Sydpolen ofte smelter hurtigere i nærheden af pingvinkolonier. Et nyt studie beskriver, hvordan kombinationen af pingvinernes efterladenskaber og stigende temperaturer får en særlig snealge til at skifte farve og til at vokse hurtigere. Algen den giver sneen en mere rød eller grønlig farve alt efter forholdene, og den her mørkere sne den smelter dermed hurtigere, fordi den absorberer solstråler bedre. Det viser altså det her nye studie. Tilbage til Sydafsøen igen, og tilbage til musikken her hos os. Den er fra Sixpence None the Richer. Det her er Kiss Me. Godmorgen.

0: vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer. Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
4: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
5: Det er Arno.
6: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fire aftens filet?
5: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
7: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filéen bliver kold.

Alex Warren, Ordinary, 21 minutter over 8, efterårsferie i næste uge for rigtig mange danskers vedkommende. Og vejret, det er også ved at indfinde sig, så det passer meget godt til en efterårsferie. Vi får nemlig i dag skydevejr med regn her først på dagen. I løbet af eftermiddagen holder det tørt mange steder. Temperaturer 10-15 grader, svagt jævn vind omkring vest. Lidt senere på dagen i aften og i nat, vækstende skydække med byer rundt omkring og 8-12 graders varme. Det er Charlie Puth, One Call Away. Godmorgen.

0: Bon Jovi, It's My Life. Det er morgen på Sydhavsøerne, og senere på dagen, ja, der er det Søren Krogh, der inviterer indenfor til Sydhavsfrokost. Det er, når klokken er 12 middag i eftermiddag. Jamen, der er det René Bjørngaard, der tager chancen for Stine Kronborg, der holder ferie i øjeblikket. Han er på plads fra 14 til 16, og 16 til 18 bestyres af Anders Brøndholt til ham, der hjælper dig stensikkert hjem fra arbejde i eftermiddag. Og så er det jo Kim T., der opfylder musikønsker i aften, og det gør han fra 18 til 19, og skal der have noget med, om man så må sige, så skal du sende os en sms til 1919 med dit musikønske. Lige nu der er klokken 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En kiosk i Rødby Havn har fået kritik fra Fødevarestyrelsen efter fund af sort mug, spindelvæv og gammel snavs i en garage, hvor der blev opbevaret drikkevarer. Det fremgår af en kontrolrapport fra kiosken på Havnegade. Ifølge ejeren Jimmy Winter var drikkevarerne ved en fejl blevet placeret i den gamle garage. Varerne er nu flyttet til et andet lager. Også banekiosken i Nakskov har haft besøg af myndighederne. Her manglede der blandt andet dokumentation for slik og alkohol. Ejeren siger, at dokumentationen var blevet smidt ud af en bogholder, men at der nu er kommet styr på sagen.
3: Næstved Kommune er nu begyndt at lede efter nye bosteder til 7 borgere, der i dag bor på Langholt. Det sker efter Socialtilsyn Øst har trukket godkendelsen af bostedet tilbage. Langholt skal som udgangspunkt lukke den 30. december. Handicapchef i Næstved Kommune, Bo Gammelgaard, kalder situationen super ærgerlig og siger, at den skaber usikkerhed for både borgerne og deres pårørende. Socialtilsynet mener ikke, at Langholt har forvaltet offentlige midler forsvarligt og har oplyst, at man har mistet tilliden til bostedet. Langholt kan klage over afgørelsen til Ankestyrelsen og i så fald fortsætte driften, mens klagen bliver behandlet.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 16. oktober inviterer Brian Rice sammen med Thomas Puttensjøen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.
2: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
1: 10 kendes for ret.

Shakira, whenever, wherever, klokken den er 21 minutter i 9. Godmorgen. På søndag, altså i den kommende weekend, der åbner en ny udstilling på ABBA-museet i Stockholm, som skal hylde ABBA-hittet Dancing Queen fra 1976, det skriver Ritzau. Udstillingen skal markere sangens 50-års jubilæum, og det gør man med musik, med billeder og med særlige genstande. Jeg er jo kæmpe, kæmpe, kæmpe stor ABBA-fan, og jeg har fulgt med hele min radiokarriere. I dag der er det præcis 40 år siden, jeg lavede mit første radioprogram, og på det tidspunkt, der var mange af de her ABBA-sange jo stadigvæk sådan forholdsvis nye, så vi spillede mange ABBA-sange i radioen. Og jeg kan lige så godt sige, jeg misser ikke en chance for lige at finde et ABBA-hit frem, så her er selvfølgelig Dancing Queen i din Sydhavsradio. Godmorgen.

Andreas Odbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Der er 13 minutter til, at det ringer ind til nyheder her i din Sydhavsradio. Jeg hedder Claus Nielsen, er der en times tid nu, og efter klokken 9, jamen der skal vi lige i den historiske afdeling og kigge lidt nærmere på, hvad der skete den 8. oktober igennem tiderne. Lige nu spiller vi Sienna Spyro her, Material Lover. Godmorgen.

0: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
6: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
6: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
7: K for Lillefredag. K for Kims.
8: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
9: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
13: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
14: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: René Hedegaard er ikke længere direktør for Krokodille Zoo. Det sker efter massiv kritik fra tidligere ansatte, der har fortalt om et farligt arbejdsmiljø, manglende oplæring og frygt blandt personalet. Bestyrelsesmedlem Henrik Høgh Andersen erkender nu over for Fagbladet 3F, at forholdene ikke har været i orden. Han mener, at den zoologiske have er vokset for hurtigt, og fortæller, at der er blevet ryddet op i organisationen. Tidligere har han ellers afvist medarbejdernes kritik, nærmest som en konspiration mod René Hedegaard. Men den udlægning trækker han nu tilbage. Han fastholder dog sin støtte til den tidligere direktør.
2: Guldborgsunds borgmester Simon Hansen rasede over TV2's såkaldte udkantsbutik i Nykøbing Falster. Nu svarer TV2 News chefredaktør på kritikken. Han erkender, at formen kom til at fylde mere end tænkt, men afviser, at TV2 forsøgte at iscenesætte virkeligheden eller tale området ned. Læs hele historien inde på folketidene.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Torsdagens vejr ser sådan her ud. Skyde med regn. Sidst på eftermiddagen tørt vejr mange steder. Temperaturen op på mellem 12 og 15 grader, men i eftermiddagens løb, der falder temperaturen faktisk nogle grader. Svag til jævn vind omkring vest. En vind, der drejer til nordvest i løbet af dagen og bliver lidt til frisk.
4: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID.Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.
5: Drop it.

Bobby Brown, You Can Play That Game. Klokken den er 8:05. Det er morgen på Sydhavsøerne, der står torsdag den 8. oktober i kalenderen. Og i dag, ja, der har jeg flag på bordet her i studiet, og jeg har også sørget for, at der er lidt kage til kaffen til kollegaerne på redaktionen, fordi i dag der er det nemlig præcis 40 år siden, jeg lavede mit første radioprogram. Det var i 1986, en mørk, mørk oktoberaften fra kl. 20 til 22, sammen med min faste makker Jimmy, der lavede vi vores to første timers radio. Så det er en jubilæumsdag for mit vedkommende, det her. Så jeg har også været i arkiverne for at finde lidt forskellige billeder, og dem poster jeg på min Facebook-side lidt senere, fordi der er masser af billeder fra sådan en 40 års radiokarriere. Det kan jeg lige så godt sige, masser af højdepunkter og masser af ting, hvor man tænker, okay, det var en fed oplevelse, det der. Nå, men lige om lidt, der tager vi tre andre historiske nedslagspunkter på lige præcis den her dag. Det er efter Scarlet Pleasure, What a Life. What a-

0: tilbage.
1: Rune Rask sammen med Blæst og Back to Back og Hampenberg. Det her var En som dig. Klokken den er 12 minutter over 9. Så skal vi i den historiske afdeling. Her tre historiske nedslagspunkter på den 8. oktober. Vi starter helt tilbage i 1970, og det var en anden tid dengang. 4-årige Bo fra Hobro bliver sammen med familien Andersen nummer 1 på Dansktoppen med sangen Jeg har set en rigtig næremand. 2001 på den her dag, et SAS-rutefly kolliderer med et lille privatfly under starten i Milano og havner i en hangarbygning. På grund af tæt tåge og sløseri fra flykontrollen er det lille fly kommet på en forkert bane. 118 mennesker omkommer, heraf 19 danskere. Og i dag er det præcis 25 år siden, at den her tragiske flyulykke den fandt sted. Vi slutter af med en noget mere livsbekræftende historie. I 2003 på den her dag, kronprins Frederik af Danmark og frøken Mary Donaldson fra Tasmanien blev officielt forlovet. Dronningen har ved statsrådet om formiddagen givet sit officielle samtykke.

0: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Afbo, yeah. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Afbo, yeah. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.
1: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
2: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
4: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
5: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: yeah.
1: Gop sammen med 1-2 igen og igen. Klokken den er 20 minutter over 9. Det regner rigtig mange steder her fra dagens start, og det kan man jo se ved selvsyn, hvis man ruller sit gardin fra og kigger ud af vinduet, eller ligesom jeg gjorde her meget, meget tidligt til morgen, lukkede min kat ind. Det var en plader våd handkat, der kom ind, eller som man siger på tysk, ein nasser Kater. Nå, men lad os prøve at se på dagens vejr. Det bliver efterårsagtigt. Først skyde med regn, senere på dagen tørt vejr mange steder, det er i løbet af eftermiddagstimerne. Temperatur i dag mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vind, der blæser fra vest, og i aften og nat vækstende skydække med enkelte byer og 8-12 graders varme.

0: Rihanna sammen med Jay-Z, Umbrella, og sådan en umbrella eller en paraply kan man altså godt få brug for i løbet af dagen i dag, fordi at der er lidt regnvejr i luften. Lige om lidt, så er der noget helt andet i luften, nemlig en tidsmaskine med to sange, to historier og et årstal, som du skal forsøge at regne dig frem til det om godt og vel 10 minutter. Lige nu er klokken et enkelt minut i 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En kiosk i Rødby Havn har fået kritik fra Fødevarestyrelsen efter fund af sort mug, spindelvæv og gammel snavs i en garage, hvor der blev opbevaret drikkevarer. Det fremgår af en kontrolrapport fra kiosken på Havnegade. Ifølge ejeren Jimmy Winter var drikkevarerne ved en fejl blevet placeret i den gamle garage. Varerne er nu flyttet til et andet lager. Også banekiosken i Nakskov har haft besøg af myndighederne. Her manglede der blandt andet dokumentation for slik og alkohol. Ejeren siger, at dokumentationen var blevet smidt ud af en bogholder, men at der nu er kommet styr på sagen.
3: Nykøbing FC's formand René Fjeldsø Sørensen tager det fulde ansvar for de fejl, der er fundet i klubbens indberetninger til Guldborgsund Kommune. Han siger til Folketidende, at det er ham, der har lavet fejlene, og at ingen andre har ansvaret. Kommunen har derfor tilbageholdt godt 854.000 kroner i lokale tilskud, men en del af beløbet bliver nu udbetalt efter aftale. Formanden vil dog ikke fortælle, hvor meget der er tale om. Han fortæller samtidig, at han er tryg ved kommunens videre gennemgang af bilagene.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra den store diamantjagt til råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Og husk, du kan også bare nyde glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing. For film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
3: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
4: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
5: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kroner per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
6: Du ser noget, du hører noget, og tænker, hvad pokker foregår der? Så skriver du på Facebook. Er der nogen, der ved, hvad der sker her? Og så kommer svaret. En, der tror, han ved det. En, der svarer på noget helt andet. En, der lige skal være sjov. Og et sted mellem 47 kommentarer ligger måske det rigtige svar. Eller også kunne du bare have hørt Radio Sydhavsøerne? Så havde vi fortalt dig det for flere dage siden. For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.
7: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: Så har vi rullet tidsmaskinen frem her i programmet med to sange, to historier, et årstal. Første sang fra Gotchi, Somebody That I Used To Know. Der kommer en sang med lige om et øjeblik, men her dagens to historier, som hører til i det år, vi befinder os i. Danmark fejrede dronning Margrethes 40-års regentjubilæum i det år, vi befinder os i. Det var i januar måned. Og FC Nordsjælland vandt deres første danske mesterskab i fodbold. På hitlisterne, der var det Gangnam Style med Sai, der lå helt på toppen. Og den her video til Gangnam Style, det blev den første video på YouTube, der rundede 1 milliard visninger.
1: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydersøerne. To sange, to historier, et årstal.

0: Gangnam Style.
1: De to sange, der var med i tidsmaskinen i dag, det var Gotye, Somebody That I Used To Know for et øjeblik siden, og så var det Psy, Gangnam Style. Og det var jo den her sang, der havde den her helt specielle dans, og spiller man den dag i dag, hvor der er et dansegulv, jamen så er der rigtig mange, der stadigvæk kan huske dansen fra dengang i det år, vi befinder os i. Og udover at vi har to sange med i tidsmaskinen, så havde vi selvfølgelig også to små historier. Det var året, hvor Danmark fejrede dronning Margrethe. Hun havde nemlig 40 års regentjubilæum i januar måned det år, som vi har fokus på i dag. FC Nordsjælland vandt deres allerførste danske mesterskab i fodbold i det her år, og det rigtige årstal, det var 2012.

0: Lisa Stansfield, All Around the World. Vi nærmer os klokken 10, og dermed også en afslutning på den her torsdag morgen i din Sydhavsradio. I morgen, der står der fredag i kalenderen, og for mange skoleelevers vedkommende, der er det den sidste dag inden efterårsferien. Og det bliver en dag med sved på panden, fordi i morgen fredag, der samles skoler over hele landet til skolernes motionsdag. En fast tradition lige inden efterårsferien. En dag, hvor hele skolen er i bevægelse, og hvor fællesskab, trivsel og gode oplevelser er meget mere vigtige end selve præstationen. Men inden man kan slappe af og holde ferie, så skal der så lige lidt sved på panden hos landets skoleelever i morgen på den her skolernes motionsdag. Jeg hedder Claus Nielsen, har ikke mere på tapetet her til morgen. Jeg er tilbage i morgen tidlig, og klokken den er 6. Ha' en rigtig god torsdag.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
9: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
12: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
13: Hvad? Kina?
14: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
13: Men
14: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
13: Jakob. Lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
15: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
18: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
19: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står!
19: kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
26: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
27: Hej.
26: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
27: Har du gas på mig?
26: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
28: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
29: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: NFH var sekunder fra at tage begge point i Viborg, men de måtte nøjes med 30-30 i et stort drama. NFH var ellers bagud med 4 mål midt i anden halvleg, men vendte kampen og førte 29-27 med 2 minutter igen. Viborg udlignede 7 sekunder før tid, og NFH fik en sidste chance. Men efter en timeout, der endte det afgørende angreb med, at bolden blev kastet ud over sidelinjen. Clara Leby blev NFH's topscorer med 8 mål.
2: Fjernvarmekunder på Lolland Falster ser ikke ud til at stå foran voldsomme prisstigninger efter nytår. En rundringning fra Folketidene viser, at de fleste lokale fjernvarmeselskaber enten forventer stabile priser eller mindre stigninger i 2027. REFA regner foreløbig med en stigning på under 10%, mens Sydhavsvarme og Sydfalster Varmeværk heller ikke forventer markante prisstigninger. I Rødby stiger prisen med 2,7% på grund af dyrere halm, mens Rødby Havn og Nysted forventer stort set uændrede priser.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Hvis du har savnet det rigtige efterårsvejr, så får du noget for pengene i dag. Her på Sydhavsøerne er der regn på programmet, og paraplyen, den har haft nogle fridage. I dag er den på arbejde. Der er så trods alt en ende på det regnvejr. Efterhånden så trækker det væk, og i løbet af eftermiddagen, så vil det altså være tørt langt de fleste steder. Temperaturen i dag er også sådan lidt dernede af i forhold til, hvad vi har haft tidligere, mellem 10 og 15 grader. Til gengæld så begynder vinden rigtig at blande sig. Det bliver temmelig frisk ved kysterne. I løbet af aftenen og natten, så er der mere vand på menuen. Der kommer byer, så regnfrakken, den skal nok ikke lægges alt for langt væk.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
1: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
2: Hej, det er Mulle her fra NFH Ligaholdet. Jeg vil bare sige, hvor stor en betydning det har, når du kommer ned og støtter os piger i Spar Nord-boksen. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmekamp.
3: Op og stå for NFH!
4: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 11. oktober kl. 18, når vi spiller Champions League-kamp mod Gloria Bistrita. Så kom og bak pigerne op for kun 50 kroner.
2: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig rigtig meget til at se jer i Spar Nord-boksen.
5: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
6: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
7: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Boligjobbere præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: René Hedegaard er ikke længere direktør for Krokodille Zoo. Det sker efter massiv kritik fra tidligere ansatte, der har fortalt om et farligt arbejdsmiljø, manglende oplæring og frygt blandt personalet. Bestyrelsesmedlem Henrik Høgh Andersen erkender nu over for Fagbladet 3F, at forholdene ikke har været i orden. Han mener, at den zoologiske have er vokset for hurtigt, og fortæller, at der er blevet ryddet op i organisationen. Tidligere har han ellers afvist medarbejdernes kritik, nærmest som en konspiration mod René Hedegaard. Men den udlægning trækker han nu tilbage. Han fastholder dog sin støtte til den tidligere direktør.
2: Næstved Kommune er nu begyndt at lede efter nye bosteder til 7 borgere, der i dag bor på Langholt. Det sker efter Socialtilsyn Øst har trukket godkendelsen af bostedet tilbage. Langholt skal som udgangspunkt lukke den 30. december. Handicapchef i Næstved Kommune, Bo Gammelgaard, kalder situationen super ærgerlig og siger, at den skaber usikkerhed for både borgerne og deres pårørende. Socialtilsynet mener ikke, at Langholt har forvaltet offentlige midler forsvarligt og har oplyst, at man har mistet tilliden til bostedet. Langholt kan klage over afgørelsen til Ankestyrelsen og i så fald fortsætte driften, mens klagen bliver behandlet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: 10 kendes for ret.
1: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
2: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
3: Det kender jeg faktisk godt.
4: Tillykke. I skal have trillinger.
5: Trillinger?
3: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
6: Estate. Hjem til livet.
0: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl for Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: Works like a boss.
7: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
17: Velkommen, Isabella.
18: Tak.
17: Du havde en bil, der brød sammen.
18: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
17: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
18: Klart.
17: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
20: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
21: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
22: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
23: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
24: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
1: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yuppie-yoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
2: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Tag på efterårstur i Flækgård. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
25: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen, rådet til det rigtige.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En kiosk i Rødby Havn har fået kritik fra Fødevarestyrelsen efter fund af sort mug, spindelvæv og gammel snavs i en garage, hvor der blev opbevaret drikkevarer. Det fremgår af en kontrolrapport fra kiosken på Havnegade. Ifølge ejeren Jimmy Winter var drikkevarerne ved en fejl blevet placeret i den gamle garage. Varerne er nu flyttet til et andet lager. Også banekiosken i Nakskov har haft besøg af myndighederne. Her manglede der blandt andet dokumentation for slik og alkohol. Ejeren siger, at dokumentationen var blevet smidt ud af en bogholder, men at der nu er kommet styr på sagen.
2: Guldborgsunds borgmester Simon Hansen rasede over TV2's såkaldte udkantsbutik i Nykøbing Falster. Nu svarer TV2 News chefredaktør på kritikken. Han erkender, at formen kom til at fylde mere end tænkt, men afviser, at TV2 forsøgte at iscenesætte virkeligheden eller tale området ned. Læs hele historien inde på folketidende.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: En våd torsdag på Sydhavsøerne, hvor skyer og regn præger vejret, men regnen bevæger sig efterhånden væk. Og i løbet af eftermiddagen, så vil det være tørt, i hvert fald langt de fleste steder. Temperaturen er så lidt længere nede på noget, der minder om efteråret. Vi har mellem 10 og 15 grader. Samtidig drejer vinden i nordvest og tager til, og det giver blæsende vejr ud ved kysterne. I aften og nat vekslende skydække, der er byer på programmet, og vinden kommer med kraftige vindstød.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Aubo i Nakskov er eneste Aubo-forhandler på Lolland Falster. Aubo, yeah. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Aubo, yeah. Eneste Aubo-forhandler på Lolland Falster.
1: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for? Så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
3: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
4: Hej, jeg hedder Lars og er elektriker hos Idestrup El. Jeg arbejder primært med varmepumper, og det har jeg snart gjort i 25 år. Så skal du have sat en varmepumpe op eller lave service, så kunne det være mig, du fik besøg af.
3: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

0: Boligjobbere præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: NFH var sekunder fra at tage begge point i Viborg, men de måtte nøjes med 30-30 i et stort drama. NFH var ellers bagud med 4 mål midt i anden halvleg, men vendte kampen og førte 29-27 med 2 minutter igen. Viborg udlignede 7 sekunder før tid, og NFH fik en sidste chance. Men efter en time-out, der endte det afgørende angreb med, at bolden blev kastet ud over sidelinjen. Clara Leby blev NFH's topscorer med 8 mål.
2: Nykøbing FC's formand René Fjeldsø Sørensen tager det fulde ansvar for de fejl, der er fundet i klubbens indberetninger til Guldborgsund Kommune. Han siger til Folketidene, at det er ham, der har lavet fejlene, og at ingen andre har ansvaret. Kommunen har derfor tilbageholdt godt 854.000 kroner i lokale tilskud, men en del af beløbet bliver nu udbetalt efter aftale. Formanden vil dog ikke fortælle, hvor meget der er tale om. Han fortæller samtidig, at han er tryg ved kommunens videre gennemgang af bilagene.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniblede med pladsen, efter børnene er blevet store.
3: Ja, det kender jeg godt.
2: Min tur, far.
3: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være to badeværelser.
2: Ja.
4: Estate. Hjem til livet.
5: Gode historier kommer ikke af sig selv. Nogen skal stille spørgsmålene, undersøge sagen, tjekke svarene og følge op. Det gør vi på Folketidene for Lolland og Falster og for dig. Nu lancerer vi F+, Folketidenes nye digitale abonnement. Med F+, får du adgang til mere lokaljournalistik på folketidene.dk. Journalistik, der går tæt på dit liv på Lolland og Falster. Prøv F+, i to uger for kun 19 kroner om ugen. Normalprisen er 39 kroner om ugen. Mere lokaljournalistik, mere nærhed, mere Lolland og Falster.
6: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til Alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
2: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
10: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
11: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
14: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
15: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
16: K for Lillefredag. K for Kims. Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
17: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
18: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: hensigtserklæring, som Folketidende har fået aktindsigt i. Selskabet bag datacenteret og Lolland Forsyning vil undersøge mulighederne for grøn strøm til driften. Samtidig er planen, at overskudsvarme fra datacenteret skal leveres til fjernvarmenettet, mens kølingen kan ske med teknisk vand. Hensigtserklæringen er ikke bindende, men beskriver et muligt samarbejde.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Efteråret det viser sig fra sin mere våde side på Sydhavsøerne. Regnen har meldt sin ankomst, og det er bestemt vejr til både regnjakke og fornuftigt fodtøj. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, men vi skal også til at vende os til, at vinden bliver mere mærkbar. Regnen den trækker efterhånden væk, og i løbet af eftermiddagen så vil det for det meste være tørvejr over hele linjen. Men efterårsvejret er ikke færdig med os, for i aften og i nat kommer der byger, og især ud ved kysterne kan vinden ruske os godt og grundigt igennem.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krog.

0: En rigtig tegnefilms popstjerne, og det er hun jo faktisk også i virkeligheden. Shakira var det her på Zoo.
1: Velkommen til Sydhavnsfrokost med Søren Krogh.
0: Ja, i dag der skal vi allerede nu se frem mod det allerbedste ved den sidste dag i måneden. Det gør vi i dagens Sydhavnsø. Vi skal også til en rockkoncert i Det Lyder Som, der bliver rigtig meget gang i den der. Det er der for øvrigt også i bilteorierne i gamlehederne. Og så skal vi læse masser af Harry Potter-bøger. Ved du hvad, det kan vi lige så godt starte med at gøre lige om lidt. For det her, det er ugens sidste Sydhavnsfrokost, og jeg hedder Søren. What is-

0: Vi er en tur forbi Omis cheerleader lige her i din sydhavsfrokost.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, for det er blevet den 8. oktober, og masser af troldmandsfans over hele verden ved, at det er den officielle Harry Potter bogdag. Det er en dag, der bringer fans af den her magiske bogserie sammen for at fejre deres yndlingshistorie. Og den her dag, den er lavet for ligesom at invitere alle til at dykke ned i Hogwarts fortryllende verden. Og i flere byer rundt om i verden, der forvandler man biblioteker og skoler og hjem til magiske verdener, der gør dagen til en dejlig oplevelse for alle aldre. Oprindeligt så blev den her dag faktisk opfundet som en Harry Potter bogaften i 2014 for at fremme børns glæde ved læsning og kreativitet. Og senere så ændrede man den til en hel bogdag, men det er altså i dag den 8. oktober. Det har man holdt fast i, og det skal fejres. What?

0: Jeg så Nick Kershaw for en del år siden i et koncert i Viborg, og han sang den her meget, meget stolt og sagde, det er jo en af de sange, han har tjent allerflest penge på. Han har nemlig skrevet den til Chesney Hawke, som du fik her på The One and Only. Det gjorde du lige her i din sydhavsfrokost. Lige om lidt, der skal vi have lukket op for dagens frokostklassiker, og der skal du høre, hvad det er for en gruppe, der havde 12 singler på gaden, før de endelig fik en, der gik nummer 1.
1: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
2: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra den store diamantjagt til råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Og husk, du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing. For film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
3: Munks Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

0: På et tidspunkt og rigtig mange år, når folk stadigvæk taler om den orange mand, så håber jeg, at de kommer til at huske den her sang. Rosa og skyklapper var det lige her i din sydhavsfrokost.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Ja, så er det store spørgsmål, hvor mange singler skal du udgive, før du endelig får en første plads på den britiske hitliste. For en irsk gruppe, der skulle der 12 forsøg til, men så lykkedes det også på dagen i dag for 38 år siden, den 8. oktober i 1988. Nummer, der gik nummer 1, det nåede tredjepladsen i USA, og gik altså nummer 1 i Storbritannien. Og det var taget fra albumet Rattle and Hum, så der er naturligvis tale om U2. Og her får du dem på singlen, der strøg til tops, som dagens frokostklassiker, Her er det Desire. Yeah.

0: Mens flere lande allerede har meldt fra til det kommende Eurovision på grund af Israels deltagelse, så har Danmark altså meldt, at de er med igen. Og så må vi håbe, at vi når det her niveau et år til. Søren Torbjørn Lund var det på, før vi går hjem. Lige om lidt, der skal der gættes. Det skal der i dagens Sydhavsø. Jeg har et ord til dig. Jeg har en gåde. Og så har jeg nyheder, og dem får du lige her.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: René Hedegaard er ikke længere direktør for Krokodille Zoo. Det sker efter massiv kritik fra tidligere ansatte, der har fortalt om et farligt arbejdsmiljø, manglende oplæring og frygt blandt personalet. Bestyrelsesmedlem Henrik Høgh Andersen erkender nu over for Fagbladet 3F, at forholdene ikke har været i orden. Han mener, at den zoologiske have er vokset for hurtigt og fortæller, at der er blevet ryddet op i organisationen. Tidligere har han ellers afvist medarbejdernes kritik nærmest som en konspiration mod René Hedegaard. Men den udlægning trækker han nu tilbage. Han fastholder dog sin støtte til den tidligere direktør.
3: Nykøbing FC har indberettet udgifter på forkerte konti i sagen om klubbens kommunale lokale tilskud. Det oplyser Guldborgsund Kommune efter en bilagskontrol. Det samlede beløb på 975.000 kroner er dog ikke ændret. Sagen har blandt andet handlet om en postering på 59.500 kroner under rengøringsløn til formand René Fjeldsø Sørensen. Kommunen vil nu korrigere for aktiviteter i foreningshuset Move, som ikke er tilskudsberettiget. Samtidig fortsætter granskningen med en intern kontrol af både bilag og sagsproces.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Historien om den gamle by KBH, Nick & Jay, var det her i din sydhavsfrokost.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens sydhavsø?
0: Ja, det kunne jo sådan set godt være København, som vi lige fik en sang om. Det er jo også et ord om ø, men det er et andet ord, jeg har til dig, og det er pakket ind i en gåde. Nu skal du bare høre her. For jeg er det brev, du glæder dig mest til at se, om jeg kommer med e-mail eller med post som papir. For uanset hvor meget du har knoklet, ja, så er det mig, der viser, hvor meget det giver. Når skatten er trukket, er der mindre tilbage, men du kan se alle tallene her. Og du ved, jeg kommer, når måneden ender, ja, så er den første jo nær. Hvor meget har du fået, og er der en bonus, og skal du have ferie måske? På mig står detaljerne skrevet på linjer, her får du det hele at se. Hvad er det for et ord, jeg leder efter i dag? Har du et bud på det? Jeg har det rigtige ord. Det står her på et lille papir foran mig, ved du hvad? Jeg deler det med dig lige om lidt.

0: En af de mest sete film i Danmarks historie, og med god grund og sikkert soundtrack. Midt om natten, Kim Larsen, var det lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi har lavet dagens sydhavsø. Jeg havde et ord, der skulle gættes. Du fik en lille gåde, og jeg tror ikke, den var sværere i dag, end at du regnede ud, at ordet, der skulle findes, det var lønseddel.
1: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
2: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 16. oktober inviterer Brian Rice sammen med Thomas Puttensjøen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.
3: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
4: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
6: 10 kendes for ret.

0: Animals var det fra Maroon 5 her i din sydårsfrokost, hvor det ikke var så frygtelig længe, for vi skal have engang nyheder. De er klar til dig, når klokken den bliver 13, og så skal vi tilbage i tiden. Vi skal til 2006, og der var særlig én ting, der i den grad fyldt i medierne, lige nøjagtigt på dagen i dag på det tidspunkt. Det kan du altså høre ved mig lige om lidt.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på foa.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
9: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janne, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Tag på efterårstur i Fleggård. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård. Lige over grænsen.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
16: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
17: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Det er fuldstændig rigtigt, livet går op og ned. Nogle gange så er det ikke så sjovt. Særligt ikke, hvis du havde bil tilbage i 2006 i vores område. Det kan du høre i gammelhederne lige om lidt. Her fik du Life is a Rollercoaster, Ronan Keating. Og lige her, der er det tid til en gang nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En kiosk i Rødby Havn har fået kritik fra Fødevarestyrelsen efter fund af sort mug, spindelvæv og gammel snavs i en garage, hvor der blev opbevaret drikkevarer. Det fremgår af en kontrolrapport fra kiosken på Havnegade. Ifølge ejeren Jimmy Winter var drikkevarerne ved en fejl blevet placeret i den gamle garage. Varerne er nu flyttet til et andet lager. Også banekiosken i Nakskov har haft besøg af myndighederne. Her manglede der blandt andet dokumentation for slik og alkohol. Ejeren siger, at dokumentationen var blevet smidt ud af en

0: Sydhavsøerne er der regn på programmet, og paraplyen den har haft nogle fridage. I dag er den på arbejde. Der er så trods alt en ende på det regnvejr. Efterhånden så trækker det væk, og i løbet af eftermiddagen så vil det altså være tørt langt de fleste steder. Temperaturen i dag er også sådan lidt dernede af i forhold til, hvad vi har haft tidligere, mellem 10 og 15 grader. Til gengæld så begynder vinden rigtig at blande sig. Det bliver temmelig frisk ved kysterne. I løbet af aftenen og natten, så er der mere vand på menuen, der kommer byer, så regnfrakken, den skal nok ikke lægges alt for langt væk.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: I Just Might sang Bruno Mars. Det gjorde han lige her i din sydhavsfrokost.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Hvor vi skal tilbage til 2006. Jeg er helt svedt efter at være nede for at lede efter avisen nede på, på arkivet. Men det lykkedes til sidst. Og hvad der så er sket, hvad det er for en stor historie, der virkelig fylder, det kan du høre her, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 8. oktober 2006. En hel bølge af bilindbrud er de seneste dage skyllet ind over Lolland Falster. I Sakskøbing er det gået ud over en bil på Fabriksvej, hvor dørlåsen er brudt op, og der er stjålet en autoradio. Ved Elev nær Nørre Alslev er det gået ud over en bil på Riserupvej, hvor der er stjålet to højtalere, to forstærkere og et musikanlæg.

Her er tyven kommet ind ved at knuse en rude. I Nykøbing F er der begået indbrud i en bil på Stubbekøbingvej, hvor en skuldertaske med blandt andet en pung er blevet stjålet. På Guldborg Sundvej samme sted er der stjålet 2 airbags, en radio med CD-afspiller og en GPS fra en bil. Og i Tværgade stjal en yngre skaldet mand iført en hvid hættetrøje ved trætiden i nat en tom æske fra et digital kamera, der lå i bagagerummet på en Peugeot 206. I løbet af torsdag og fredag har der også været bølger af tyverier fra biler i parcelhuskvartererne i det østlige Maribo. Her er biler brudt op på Engpibervej, Blæsenborg Parken, Bagasinvej, Agerhønevej, Lupinvej, Nellikevej og Margrethesvej. Ligeledes i løbet af torsdag og fredag har der været en bølge af tyverier fra biler i Nakskovs nordvestlige kvarter. Tyvene er gået efter radioer, og de opbrudte biler holdt på Jydevænget, Bygvænget, Oksebæksvej og Trælholmvej. Fremgangsmåden peger i retning af østeuropæiske gerningsmænd. Her fik du gamlederne 8. oktober 2006.

I'd rather be. Clean Bandit sammen med Jess Glynn lige her i din sydårsfrokost. Rather be. There's no place I'd rather be. Det kunne nok ikke være skolen eller hvad. Jeg ved ikke, om du kan huske, hvad du fik i karakter, da du gik til, lad os sige, fysikeksamen i 9. klasse. Hvis du nu fremover får brug for de her oplysninger til f.eks. en jobansøgning, så er der godt nyt. For fremover vil det nemlig ikke kun være muligt at grave gamle karakterer fra grundskolen frem fra 2017, men nu helt tilbage til 2002. Det skriver Rigsarkivet i en pressemeddelelse ifølge DR i dag. De er nemlig gået sammen med Styrelsen for IT og Læring om at udvide adgangen, så endnu flere vil kunne hente en digital kopi af deres karakter fra eksamensbeviset i grundskolen. Og ifølge dem, så vil det være mere end 1 million borgere, som det her det altså kan berøre. Du kan gå ind og finde dine gamle karakterer og andre uddannelsesbeviser under det, der hedder Min Kompetencemappe. Og går du på Google og søger på det, så dukker der et link op til dig.

0: det lækker pop, det her Jason Derulo, Take You Dancing, her i din sydårsfrokost. Men fra pop og til rock, for lige om lidt, der skal vi til rockkoncert. Det skal vi i Det Lyder Som.
1: Autocentro, det er Jimmy. Hvis du skal udkigge på en ny bil, så kom ned til Autocentro. Vi har Kia EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og Kia PV5, den elektriske bus til hele familien. Kom ned og oplev Kias modelprogram hos Autocentro. Alle biler leveres selvfølgelig med 7 års garanti. 7 års garanti hos din Kia-forhandler Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
4: Hej, det er Mulle her fra NFH Ligaholdet. Jeg vil bare sige, hvor stor en betydning det har, når du kommer ned og støtter os piger i Spar Nord-boksen. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmekamp.
5: Op og stå for NFH!
6: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 11. oktober kl. 18, når vi spiller Champions League-kamp mod Gloria Bistrita. Så kom og bak pigerne op for kun 50 kroner.
4: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig rigtig meget til at se jer i Spar Nord-boksen.
7: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: Ja, du skal bare elske mig helt op til himlen. Love me to heaven. Jonas Brothers her i din sydhavsfrokost.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: I dag, der lyder det som en af Danmarks mest ikoniske, energiske og langtidsholdbare rockgrupper gennem tiden. Bandet blev oprindeligt dannet i 1982 under et andet navn, men de valgte at skifte til en forkortelse af navnet for at undgå sagsanlæg. De var nemlig blevet truet af en stor amerikansk koncern. Bandet er stadigvæk super populære, og de er kendt for deres visuelt meget imponerende live-koncerter. Måske ved du, hvem det er. Måske skal du have lidt lyd, og det forstår jeg godt. Det får du lidt senere.

0: Ja, hun ved lidt af hvert om, der gør hun Taylor Swift. Og ved du hvad, jeg ved? Jeg ved, det er blevet tid til nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En 29-årig mand fra Ukraine blev onsdag anholdt under en myndighedskontrol på en byggeplads i Nykøbing. Det viste sig, at manden var efterlyst af de tjekkiske myndigheder i en sag om kørsel i påvirket tilstand. I alt blev 45 medarbejdere kontrolleret, og deres papirer og tilladelser var i orden. Den 29-årige fremstilles torsdag i grundlovsforhør ved retten i Nykøbing, hvor det skal afgøres, om han skal fængsles, indtil han kan udleveres til Tjekkiet.
3: Næstved Kommune er nu begyndt at lede efter nye bosteder til 7 borgere, der i dag bor på Langholt. Det sker efter Socialtilsyn Øst har trukket godkendelsen af bostedet tilbage. Langholt skal som udgangspunkt lukke den 30. december. Handicapchef i Næstved Kommune, Bo Gammelgaard, kalder situationen super ærgerlig og siger, at den skaber usikkerhed for både borgerne og deres pårørende. Socialtilsynet mener ikke, at Langholt har forvaltet offentlige midler forsvarligt og har oplyst, at man har mistet tilliden til bostedet. Langholt kan klage over afgørelsen til Ankestyrelsen og i så fald fortsætte driften, mens klagen bliver behandlet.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Avicii sammen med Aloe Black her på Wake Me Up. Du fik den her i din sydhavsfrost, hvor vi leger. Det lyder som i dag, der handler det altså om et dansk ikonisk rockorkester. Nu vil jeg drille en lille smule, når du får lyd, fordi der er trods alt pyntet op i butikkerne. Så hvem er det her?

0: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
1: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for? Så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kroner per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.

0: Coldplay, helt fantastisk nummer, udødelige Viva La Vida, var det lige her i din sydårsfors, hvor vi har lejet det lyder som, og jeg tror, du regnede ud, på trods af den lille lydbid fra julesangen, at der var tale om D.A.D., jo altså tidligere kendt som Disneyland After Dark, efter de startede i 1982.
1: Du kender det sikkert. Du scroller på Facebook og ser, tak for en fantastisk aften, og tænker, nå, det arrangement ville jeg da egentlig gerne have været med til. Lidt længere nede. Sidste chance. Tilbuddet slutter søndag. Og det var så sidste søndag. På sociale medier bestemmer algoritmen ikke altid, hvornår du har brug for at se noget. Radio Sydhavsøerne fortæller dig om det, mens du stadig kan nå det. Hvad sker der i weekenden? Hvad åbner? Hvad kan du opleve? Hvad vil du gerne vide? For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: Agnes, release me her i din sydårsforårs, hvor vi har gættet DAD i det lyder som, så var der masser af stjålne biler i gamlehederne. Vi fik vores lønseddel i dagens Sydhavsø, og endelig fik vi læst en masse Harry Potter på den officielle Harry Potter bogdag. Og medmindre du slukker din radio for at læse Harry Potter, ja, så kan vi fortsat hygge os, du og jeg, efter klokken 14, hvor jeg har fået lov til at passe Stines timer. Det betyder også 15.30, der får jeg ovenikøbet hjælp af en DJ, som du kender, jeg vil sige ret godt. Hvem det er, det kan du høre med mig lige om lidt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
16: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
17: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
18: K for Lillefredag. K for Kims.
19: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter lejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med Lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
2: Kina?
3: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne, igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk. Hey,
5: kom til Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle
6: nu. Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival. Og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner. Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.

0: Dua Lipa var det på Dance the Night. Det var det lige her som afslutning på dagens sydårsfrokost. Men jeg bliver i studiet, jeg får lov til at passe dine timer i de næste par dage, så jeg håber, du har lyst til at hygge dig sammen med mig. Og 15.30, der skal vi have lukket op for dagens Klub Sydårsøerne Short Mix, og det er med en DJ, som du kender rigtig godt. Han har nemlig passet Stines timer de sidste par dage. Ingen ringer en René Bjørngård, men han hopper i DJ-uniformen, så bliver han til DJ Beargarden. Og han giver dig Revival House Project med Freedom. Han giver dig Billy Ocean, Caribbean Queen, remixer Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor og DNCE Cake by the Ocean. Glæd dig. Ved du hvad? Vi høres ved på den anden side af nyhederne.
1: Du lytter til Radio Sydårsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En kiosk i Rødby Havn har fået kritik fra Fødevarestyrelsen efter fund af sort mug, spindelvæv og gamle snavs i en garage, hvor der blev opbevaret drikkevarer. Det fremgår af en kontrolrapport fra kiosken på Havnegade. Ifølge ejeren Jimmy Winter var drikkevarerne ved en fejl blevet placeret i den gamle garage. Varerne er nu flyttet til et andet lager. Også banekiosken i Nakskov har haft besøg af myndighederne. Her manglede der blandt andet dokumentation for slik og alkohol. Ejeren siger, at dokumentationen var blevet smidt ud af en bogholder, men at der nu er kommet styr på sagen.
3: Nykøbing FC's formand René Fjeldsø Sørensen tager det fulde ansvar for de fejl, der er fundet i klubbens indberetninger til Guldborgsund Kommune. Han siger til Folketidene, at det er ham, der har lavet fejlene, og at ingen andre har ansvaret. Kommunen har derfor tilbageholdt godt 854.000 kroner i lokale tilskud, men en del af beløbet bliver nu udbetalt efter aftale. Formanden vil dog ikke fortælle, hvor meget der er tale om. Han fortæller samtidig, at han er tryg ved kommunens videre gennemgang af bilagene.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: En våd torsdag på Sydhavsøerne, hvor skyer og regn præger vejret, men

Uanset om hun har noget på eller ej, så skal han nok kigge langt efter hende. Megan Trainor var det på Made You Look her på Radio Sydhavsøerne. Hej med dig, og velkommen til, hvis du lige har stået ombord. Velkommen tilbage, hvis du har været med mig i Sydhavsfrokost. Jeg hedder Søren, og det er mig, der får lov til at passe eftermiddagen for Stine her de næste par timer. Det er jo René, der har været i studiet de sidste par dage, men han har travlt med at gøre klar til at give dig Dansk Klub Sydhavsøerne Short Mix, når klokken den er 15.30 i dag. Vi skal også varme op til 90'er timen i morgen. Det gør vi med at tage et lille kig på, hvilke numre, der var særligt populære i 1989. Du skal have en lille top 3 lidt senere. Men lige nu, ja, der er også mere musik til dig, og lige herfra en dugfrisk brudgom, kan man næsten sige, for det var jo altså i slutningen af september, at Damiano David og skuespiller og sanger Dove Cameron, de kunne fejre et stort 3-dages bryllup i Toscana i Italien, hvor de blev viet på det gamle rådhus, og det var præcis 3 år efter deres allerførste date i New York. Til deres vielse, der droppede de det traditionelle brudetøj og ankom i koordineret stilrene hvide elfenbensfarvede sæt, og den her fejring fortsat på et ganske særligt gods, nemlig Castellón del Bosco, med over 200 gæster, herunder Damiano David Måneskins bandkammerat, og du husker måske nok, da han vandt Eurovision. Vielsen, den blev faktisk officielt klaret af den berømte filminstruktør Kenny Ortega, så det har været noget af en fest, må man sige. Men vi må gå ud fra, at bryllupsrejsen er over, for her er han altså tilbage, Damiano David sammen med Tyler og Nile Rodgers på Talk To Me. Velkommen til!

Giver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

Og der er det jo, at Dalgaard og hans kone Annie, de får den her idé om, at de gerne vil prøve at lave noget underholdning for at trække flere mennesker til de her Tivoli-pladser. Og et af de bands, der får rigtig, rigtig meget tid og rigtig meget opmærksomhed her i programmet, det er jo altså Infernal, som de kalder dem. Det bliver ovenikøbet skrevet i avisen, at de skal komme og optræde, og det er også med i radiospots. Og så er det altså en meget, meget kortklippet, mørkhåret Lina Raffen, hun går på scenen sammen med Pau, og det er på det tidspunkt, hvor sækkepiberne, de fylder rigtig, rigtig meget i deres musik. Det er rigtig, rigtig charmerende og meget 90-agtigt til at gå ind og finde det inde på DR.

0: Only en gang Madonna 1984, så vi er tilbage i Like a Virgin. Men det var ikke så frygteligt, så skal vi 5 år længere frem i tiden til 1989 for at høre, hvilken musik, der sådan virkelig slog igennem over hele verden. Jeg har en lille top 3 til dig på den anden side af nyhederne. Men inden vi når så langt, der skal vi både tilbage til 90'erne sammen med Snap, og så skal du have Miles Smith.
1: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
2: Så må du hellere se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
1: Ej, nu røg der en slange.
2: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
3: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
4: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
5: Hej. Det er Morten fra GF Forsikring, der har Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
6: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Skovsen i Guldborg Sundcentret i Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

Og lige når det der, kan man høre, hvor sjovt drengene har haft det i studiet, da de indspillede den her. Miles Smith var det på Gold. Det var ikke så frygtelig længe, så skal vi have en gang nyheder fra Folketiden. Derefter skal du med mig tilbage til 1989. Vi skal se på nogle af de numre, der var rigtig, rigtig populære det år. De numre, der nåede nummer 1 på hitlisterne. Men i morgen, ja, der passer jeg også Stines program. Det betyder, at jeg får lov til at give dig 90'er time. Jeg glæder mig helt vildt, så vi kan lige så godt starte med at varme en lille bitte smule op. Lige her, der får du en af de numre, som jeg hørte allermest tilbage i de gode gamle dage. Her er det Snap og Rhythm is a Dancer.

0: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: NFH var sekunder fra at tage begge point i Viborg, men de måtte nøjes med 30-30 i et stort drama. NFH var ellers bagud med 4 mål midt i anden halvleg, men vendte kampen og førte 29-27 med 2 minutter igen. Viborg udlignede 7 sekunder før tid, og NFH fik en sidste chance. Men efter en time-out, der endte det afgørende angreb med, at bolden blev kastet ud over sidelinjen. Clara Leby blev NFH's topscorer med 8 mål.
2: Strømmen til det planlagte datacenter ved Nakskov kan komme fra vedvarende energi. Det viser en hensigtserklæring, som Folketidende har fået aktindsigt i. Selskabet bag datacenteret og Lolland Forsyning vil undersøge mulighederne for grøn strøm til driften. Samtidig er planen, at overskudsvarme fra datacenteret skal leveres til fjernvarmenettet, mens kølingen kan ske med teknisk vand. Hensigtserklæringen er ikke bindende, men beskriver et muligt samarbejde.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Hvor du skal med mig tilbage i tiden, jeg har jo altså lovet dig, at du skulle have en lille top 3 fra 1989, lige inden det sker, lige inden vi går ind i 90'erne, og det gør vi jo altså i morgen i 90'er-timen. Men 1989, det var et spændende år, der skete rigtig, rigtig mange ting, sådan rent musikalsk. Der var mange forskellige stilarter. Det kan du også høre i den lille top 3, som jeg har lavet til dig lige her.
4: 1989.
5: Nummer 3.

0: Prøv at høre, jeg er fuldstændig lige så vild med 90'erne, som Stine hun er. Og måske også dig, hvem holder ikke af 90'er musikken. Men går man bare et par år tilbage, ja, bare et enkelt år, så er det altså rent mirakuløst, hvad der dukkede op på hitlisterne, hvilke numre, der klarede sig rigtig godt rundt om i verden. Her fik du tre af de eksempler på numre, der virkelig stod igennem i 1989, uanset om de var lavet i året eller i året før. Du fik Bangles og Eternal Flame, så blev det ikke meget smukkere. She Drives Me Crazy, Fine Young Cannibals, nummeret alle gik rundt og sang med på, og så her en ren hymne fra Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. 1989, du ved, hvad det betyder. I morgen, der er det tid til 90'er-timen.
1: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500, med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
3: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
4: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
5: Gode historier kommer ikke af sig selv. Nogen skal stille spørgsmålene, undersøge sagen, tjekke svarene og følge op. Det gør vi på Folketidene for Lolland og Falster og for dig. Nu lancerer vi F+, Folketidenes nye digitale abonnement. Med F+, får du adgang til mere lokaljournalistik på folketidene.dk. Journalistik, der går tæt på dit liv på Lolland og Falster. Prøv F+, i to uger for kun 19 kroner om ugen. Normalprisen er 39 kroner om ugen. Mere lokaljournalistik, mere nærhed, mere Lolland og Falster.
6: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
7: Det kender jeg faktisk godt.
8: Tillykke. I skal have trillinger.
9: Trillinger?
7: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
10: Estate. Hjem til livet. We were good.

0: Det var det bedste for Miley Cyrus, hvis du spørger mig. Flowers var det selvfølgelig her på Radio Sydhavsøerne. Det var ikke så længe, så skal vi have nyheder. Den er klokken, den er 15, den får du fra Folketidene. Og så skal vi til at varme op til dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Hvem det er med, det kan du høre med mig lidt senere.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
10: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
12: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
13: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
14: K for Lillefredag. K for Kims.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
17: Til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Ja, det husker derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. fremtiden er Nordlys.
19: Tag på efterårstur i Fleggård. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård, lige over grænsen.
21: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
24: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie.
25: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
27: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 29-årig mand fra Ukraine blev onsdag anholdt under en myndighedskontrol på en byggeplads i Nykøbing. Det viste sig, at manden var efterlyst af de tjekkiske myndigheder i en sag om kørsel i påvirket tilstand. I alt blev 45 medarbejdere kontrolleret, og deres papirer og tilladelser var i orden. Den 29-årige fremstilles torsdag i grundlovsforhør ved retten i Nykøbing, hvor det skal afgøres, om han skal fængsles, indtil han kan udleveres til Tjekkiet.
2: Nykøbing FC har indberettet udgifter på forkerte konti i sagen om klubbens kommunale lokale tilskud. Det oplyser Guldborgsund Kommune efter en bilagskontrol. Det samlede beløb på 975.000 kroner er dog ikke ændret. Sagen har blandt andet handlet om en postering på 59.500 kroner under rengøringsløn til formand René Fjeldsø Sørensen. Kommunen vil nu korrigere for aktiviteter i foreningshuset Move, som ikke er tilskudsberettiget. Samtidig fortsætter granskningen med en intern kontrol af både bilag og sagsproces.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Efteråret det viser sig fra sin mere våde side på Sydhavsøerne. Regnen har meldt sin ankomst, og det er bestemt vejr til både regnjakke og fornuftigt fodtøj. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, men vi skal også til at vende os til, at vinden bliver mere mærkbar. Regnen den trækker efterhånden væk, og i løbet af eftermiddagen så vil det for det meste være tørvejr over hele linjen. Men efterårsvejret er ikke færdig med os, for i aften og i nat kommer der byger, og især ud ved kysterne kan vinden ruske os godt og grundigt igennem.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

Han er en af de danske kunstnere, der har spillet allerflest koncerter på Vega i København. Det forstår man godt. Han har altså opbygget noget af en fangruppe baseret på det her fuldstændig forrygende talent. Alex Vargas var det selvfølgelig på Carry On. Her hvor vi er kommet efter nyhederne. Hej med dig, og velkommen tilbage. Eller velkommen til, hvis du lige er stået på. Det kan jo være, at du er stået på, fordi du ved, 15.30, der har Stine altid sit Klub Sydhavnsøerne shortmix. Og nu er Stine jo altså taget på ferie. Det skal være hende vel undt til at få lov til at passe programmet i de her dage. Men dit shortmix, det skal du ikke snydes for. Og det er faktisk med en gut, der har været i studiet i de her timer de seneste par dage, nemlig vores allesammens René Bjørngaard. Men når han hopper i DJ-uniformen, så hedder han altså DJ Beargarden, og han har sammensat fantastisk mix i dag, har han lovet. Det kan du glæde dig til at høre, når klokken den bliver 15.30. Men først skal vi over til en dansk gruppe, der blev kendt under Guds blinde øje. Jeg tror ikke, der var så mange, der vidste, hvem de var på det tidspunkt. De endte som det brune punktum, men ind imellem den periode, der havde været et par skift i personalet, skulle jeg til at sige, så kom de til Lex og Klatten og fik stor succes, både på tv og på musikscenen. Lige her, der får du Lex og Klatten på Forkin.

Se, det er en rigtig lejrbålsklassiker. Er det ikke det? Hey Soul Sister fra Train var det her på Radio Sydhavsøerne i Sydhavs eftermiddag, som jeg passer for Stine Kronborg. Og fra noget af en klassiker over til noget, der nok skal blive en klassiker, der bliver talt og skrevet rigtig, rigtig meget om en helt bestemt amerikansk sanger inden for tiden. For først så var det jo altså en uge, så blev det til to uger. Pludselig ramte hun 20 uger, og så landede hun den første vilde store bedrift. Og i slutningen af september, ja, der havde den 27-årige Ella Langley altså gjort det igen, det her nye amerikanske stjerneskud. Countrysangerinden, hun er nemlig på det tidspunkt ligget på førstepladsen på Billboard's Hot 100-liste i længst tid nogensinde, og det skete efter hun ramte uge nummer 23 i streg med nummeret Choosing Texas. Det var altså den, der havde ligget på listens top. Little Nas X og Billy Ray Cyrus, de satte i 2019 rekord, da Old Town Road tilbragte 19 uger på førstepladsen, og den rekord, den blev siden tangeret af Shabusa's A Bar Song, som vi også spiller rigtig meget for dig her på Radio Sydhavsøerne. Men Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You, der år efter år vender tilbage til hitlisten omkring jul, den nåede siden op på samlet 22 uger på førstepladsen, og pludselig så måtte den her aldrende diva altså se sig slået af en bare 27-årig countrysanger, inden der er taget USA med storm, og man forstår det godt. Det er et fantastisk nummer. Choosing Texas med Ella Langley har jeg fundet frem til dig lige her.

0: Rita Ora var det på Your Song. Det var det her på Radio Sydhavsøerne. Lige om lidt, der er klar med Calvi. Du skal også have noget Dracula. Og så er der småt tid til nyheder. Og så ved du godt, hvad der venter på den anden side.
1: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
2: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
1: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
3: Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
4: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
5: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra den store diamantjagt til råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Og husk, du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing. For film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
6: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
7: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
8: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

Hans morfar kalder ham Mick Thybo. Vi kalder ham Calby, det er det, han optræder under. While I Wait var der på Radio Sydhavsøerne. Et af de nye navne, der er blevet præsenteret til den kommende Roskilde Festival, er et navn, der i den grad har været op og vende flere gange, også her på radioen. De har klaret sig forrygende sammen. Tame Impala, Tame Impala, kald ham hvad du vil, sammen med Jenny og Dracula, har ligget nummer 1 på Sydhavslisten. Lige her, der får du et helt forrygende sommerhit.

0: Et af sommerens helt store hits, Dracula, var det her fra Tame Impala sammen med Jenny. Lige om lidt er det tid til dagens Klub Sydersøens Short Mix. Det er ingen ringer, end DJ Bergarten og tager sig det. Men lige her, der skal du først have nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Sædingegårdsbroen på Holebyvej ved Holeby bliver lukket længere end planlagt. Broen skulle efter planen åbne i næste uge, men Lolland Kommune oplyser nu, at trafikken først kan vende tilbage til normalen lørdag den 14. november. Forsinkelsen skyldes blandt andet betonarbejde, som kommunen ikke vurderede var godt nok, og som derfor skal laves om. Kommunen oplyser, at forsinkelsen ikke giver ekstra udgifter, og at broen muligvis kan åbne tidligere.
3: Næstved Kommune er nu begyndt at lede efter nye bosteder til 7 borgere, der i dag bor på Langholt. Det sker efter Socialtilsyn Øst har trukket godkendelsen af bostedet tilbage. Langholt skal som udgangspunkt lukke den 30. december. Handicapchef i Næstved Kommune, Bo Gammelgaard, kalder situationen super ærgerlig og siger, at den skaber usikkerhed for både borgerne og deres pårørende. Socialtilsynet mener ikke, at Langholt har forvaltet offentlige midler forsvarligt og har oplyst, at man har mistet tilliden til bostedet. Langholt kan klage over afgørelsen til Ankestyrelsen og i så fald fortsætte driften, mens klagen bliver behandlet.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
0: Ja, mange tak til Folketidende, mange tak til nyhederne. Og så skal vi til det, jeg glæder mig allermest til, når jeg passer Stines program. Du skal have dit Klub Sydhavsørernes Short Mix. Jeg har fået besøg af ingen ringer en mand, der har stået i studiet de sidste par dage for at passe Stines timer, nemlig René Bjørngaard. Men han er hoppet i sin DJ-uniform, så kender vi ham som DJ Bergarten. Glæd dig, det her det bliver legendarisk lige her. Der får du dagens mix.

0: Tak til DJ Bærgarden, tak til René Bjørngård for dagens Club Sydersøen Short Mix. Du fik Revival House Project med Freedom, Billy Ocean, Caribbean Queen Remix, Sophie Alex Baxter Murder on the Dance Floor og DNCE Cake by the Ocean.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse. Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
2: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
3: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
4: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
5: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
6: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
7: 10 kendes for ret.
8: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

0: Så var med weekend op til 90'er timen i morgen, hvor jeg altså også passer Stines timer. Nu har en rigtig god eftermiddag. Anders Breinholt, han er i studiet efter klokken 16.
1: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej. Og jeg har vundet 1 million.
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
7: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Illibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
12: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
13: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Hvad? Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
16: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
19: Skal du også til Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Er du klar? Nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
9: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En kiosk i Rødby Havn har fået kritik fra Fødevarestyrelsen efter fund af sort mug, spindelvæv og gammel snavs i en garage, hvor der blev opbevaret drikkevarer. Det fremgår af en kontrolrapport fra kiosken på Havnegade. Ifølge ejeren Jimmy Winter var drikkevarerne ved en fejl blevet placeret i den gamle garage. Varerne er nu flyttet til et andet lager. Også banekiosken i Nakskov har haft besøg af myndighederne. Her manglede der blandt andet dokumentation for slik og alkohol. Ejeren siger, at dokumentationen var blevet smidt ud af en bogholder, men at der nu er kommet styr på sagen.
2: NFH var sekunder fra at tage begge point i Viborg, men de måtte nøjes med 30-30 i et stort drama. NFH var ellers bagud med 4 mål midt i anden halvleg, men vendte kampen og førte 29-27 med 2 minutter igen. Viborg udlignede 7 sekunder før tid, og NFH fik en sidste chance. Men efter en time-out, der endte det afgørende angreb med, at bolden blev kastet ud over sidelinjen. Clara Leby blev NFH's topscorer med 8 mål.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Hvis du har savnet det rigtige efterårsvejr, så får du noget for pengene i dag. Her på Sydhavsøerne er der regn på programmet, og paraplyen den har haft nogle fridage, men i dag er den på arbejde. Der er så trods alt en ende på det regnvejr. Efterhånden så trækker det væk, og i løbet af eftermiddagen, så vil det altså være tørt langt de fleste steder. Temperaturen i dag er også sådan lidt dernede af i forhold til, hvad vi har haft tidligere, mellem 10 og 15 grader. Til gengæld så begynder vinden rigtig at blande sig. Det bliver temmelig frisk ved kysterne. I løbet af aftenen og natten, så er der mere vand på menuen. Der kommer byer, så regnfrakken, den skal nok ikke lægges alt for langt væk.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Somber med Homebreaker her til eftermiddag på Sydhavsøerne, og vi skal have en god klassiker om lidt. Ja, det er stort. Joyride er på vej til dig. Bruno Mars er på vej til dig. Og det bliver en god eftermiddag, så kan det godt være, at jeg har drøbet på os i løbet af dagen, men altså med regnen, der er ind over vores landsdel, ikke? Men god musik, det er der i hvert fald til din eftermiddag. Og lige om lidt, så er det de fleste skolebørn, som oplever, at deres skole aldrig lukker. Altså, og kunne godt ønske sig, at det ville ske bare sådan en gang imellem, at den lukkede. Men for 12-årige Mikkel, så har han prøvet det 3 gange, men hvor den forblev lukket. Hvad er historien, det hører du efter. En som dig, her med Rune Rask Blæst.

Og det er jo ikke noget, man sådan normalt oplever som skolebarn, det her. Altså, at ens skole, den lukker. Men for 12-årige Mikkel Refsgaard har han oplevet det hele 3 gange. Det er ret vildt. Han startede i Horslunde landsbyordning, og den blev så besluttet lukket. Så skiftede han til Horslunde Realskole, og den gik så konkurs knap 6 måneder efter. Og nu går han så i 6. klasse på Søllested Skole. Og nu skal den jo lukke. Altså, og det er jo næsten der, hvor et regneark på et kommunekontor med skoleøkonomi og besparelser og hvad ved jeg, pludselig bliver meget, meget virkelig. For Mikkel fortæller til Folketidene, at den første skolelukning føltes som at blive skudt med en kanon lige i hjertet. Han mistede venner undervejs, for ikke alle fulgte jo med til den næste skole. Denne gang skulle han så ganske vist i forvejen ved at skifte efter sommerferien, fordi Søllested kun går der til 6. klasse. Men hans lillebror går i 2. klasse der. Og Mikkel ved derfor ret præcis, hvad de mindre børn de står foran. Og han har faktisk et ret godt og enkelt råd til dem. Tro på, at det nok skal gå, men får nye venner og nye voksne. Men han siger også, at det er svært i starten. Og det er måske værd at have med, når vi snakker om skolelukninger og millioner i besparelser og bygninger og elevtal og andre statistikting. For et barn kan en skole jo i virkeligheden bare være den lærer, man er tryg ved. Eller vennerne, som man regner med, står der igen i morgen. Det kan jo faktisk også være det, man betegner ved en skole. Så nu kan han give god råd med hans erfaring med hans 3 skolelukninger, Mikkel, der. Og du kan læse om ham på folketidene.dk. Lige nu, der skal vi have mere god musik. Det bliver Bruno Mars og Locked Out of

Den er stadigvæk god. Det var Bruno Mars og Locked Out of Heaven. Har du snakket med din ChatGPT i dag? Eller det kunne også være Gemini, eller hvad de nu hedder, de der chatter, AI-chatter. Det har du måske, fordi den er jo meget smart at have ved hånden. Den skriver, regner, forklarer og hjælper med næsten hvad som helst. Den mangler lige at kunne hælde mælk i kaffen, ikke? Men ellers så kan den jo næsten hjælpe med hvad som helst. Og man skal jo faktisk, altså nogle gange synes jeg selv, jeg får brugt den så meget, så jeg tænker, nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke glemmer at kunne tænke en selvstændig tanke selv. Men så skal vi jo selvfølgelig heller ikke tænke for meget over, hvor meget strøm sådan en bruger. Altså det oplever man jo ikke helt, den man skriver noget, den svarer. Men af for pokker. Altså, puha, der går noget strøm til. Stakkels isbjørn, jeg siger det bare. Men nu er der altså ikke teknologien, vi på den måde skal snakke om mere, hvad den kan gøre for os, for nu skal den hjælpe med noget ret meget alvorligt. Nemlig beskytte Danmark mod fjendtlige droner. Og du kan sikkert huske droneepisoden sidste år, hvor der blev observeret droner over danske lufthavne. Og nu har forsvaret så indgået en aftale med en dansk virksomhed om et nyt system, der bruger kunstig intelligens til at holde øje med mulige dronetrusler. Eller rettere sagt, det er altså ikke sådan en ChatGPT, der sidder og kigger op mod himlen, eller at vi skal lægge hele vores liv og nation over i hænderne på en ChatGPT. Men det handler om et system, der samler enorme mængder oplysninger fra andre systemer og finder mønstre og mistænkelige aktiviteter, som et menneske vil have svært ved at få øje på. Og så skal politiet og forsvaret begge kunne se de samme oplysninger for hurtigt og kunne finde ud af, hvad vi så skal gøre ved det, hvis der er noget. Og det er jo lidt fascinerende. For på ganske få år er vi gået fra at blive imponeret over, at en computer kunne skrive en fødselsdagshilsen til moster Oda, til at vi nu har den samme type teknologi, som nu kan hjælpe os med at passe på vores luftrum. Men jeg tror nu stadigvæk, at jeg vil skrive moster Odas fødselsdagskort selv. Fordi altså, man ser lidt for mange af alle de der AI-beskeder rundt omkring, og alle opslagene ligner hinanden. Så at skrive en fødselsdagshilsen i hånden, altså det er noget særligt. Det er jo for nemt at få AI'en til det, ikke? Altså, det kan bare noget, jeg siger det bare. Hello.

0: Det er Arno.
1: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filen bliver kold.
3: Gode historier kommer ikke af sig selv. Nogen skal stille spørgsmålene, undersøge sagen, tjekke svarene og følge op. Det gør vi på Folketidene, for Lolland og Falster og for dig. Nu lancerer vi F+, Folketidenes nye digitale abonnement. Med F+, får du adgang til mere lokaljournalistik på folketidene.dk. Journalistik, der går tæt på dit liv på Lolland og Falster. Prøv F+, i 2 uger for kun 19 kroner om ugen. Normalprisen er 39 kroner om ugen. Mere lokaljournalistik, mere nærhed, mere Lolland og Falster.
4: Hej, det er Mulle her fra NFH Ligaholdet. Jeg vil bare sige, hvor stor en betydning det har, når du kommer ned og støtter os piger i Spar Nord-boksen. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmekamp.
5: Op og stå for NFH!
6: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 11. oktober kl. 18, når vi spiller Champions League-kamp mod Gloria Bistrita. Så kom og bak pigerne op for kun 50 kroner.
4: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig rigtig meget til at se jer i Spar Nord-boksen.
2: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

Det giver Hugo med Forfar Sårbar. Lidt så skal vi lige forbi redaktionen, hvor journalisterne fra Folketidende.dk sidder og arbejder, og de laver jo som sædvanligt nyhederne her på Radio Sydhavnsøerne. Og hvad de har fundet frem til os, det kan du høre efter sangen her med Wiz Khalifa og Charlie Puth. Det er sangen, der hedder See You Again.

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Lolland Kommune har ligesom de andre handlekommuner også modtaget beskeden om, at Socialtilsyn Øst har trukket godkendelsen af bostedet Langholt tilbage. Michael Winther Hansen, der er souschef for børn, unge og familie i Lolland Kommune, siger: "Vi tager afgørelsen fra tilsynet til efterretning, og så arbejder vi sammen med de borgere, der kan blive påvirket i forhold til at vurdere, hvad der så skal ske." Lolland Kommune har én børne-ungeborger døgnanbragt og én borger, der modtager støtteophold på stedet. Hvis Langholt ikke anker afgørelsen, skal tilbuddet lukke 30. december. En eventuel anke til Ankestyrelsen har opsættende virkning, indtil Ankestyrelsen har behandlet sagen. Guldborgsund Kommune har ikke nogen borgere anbragt på Langholt. Kommunen opsagde samarbejdet med stedet i 2024.
2: Guldborgsunds borgmester Simon Hansen rasede over TV2's såkaldte udkantsbutik i Nykøbing Falster. Nu svarer TV2 News chefredaktør på kritikken. Han erkender, at formen kom til at fylde mere end tænkt, men afviser, at TV2 forsøgte at iscenesætte virkeligheden eller tale området ned. Læs hele historien inde på folketidende.dk.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Benjamin Ingrosso, tror jeg, det skal hedde med lidt rul på tungen. Det var Waste My Time. Og velkommen til Lars Hårgaard. Og du er normalt... vi har lavet rigtig mange indslag, hvor du tog Folketidene med.
1: Det er rigtigt.
0: I dag har du taget Ugeaviserne med.
1: Lige præcis.
0: Det skal handle om Sydhavsøernes bedste og de nominerede i den uge her.
1: Jeg har jo fået lov til sammen med min gode kollega Katrine Sabro Christensen at skrive en masse artikler om Sydhavsøernes bedste. Så jeg står, vi står og kigger ud på sådan en regnvejrsdag, hvor det måske er lidt gråt og trist derude, men jeg kan altså love dig for, når vi ligger og ringer rundt nu til alle de nominerede i Sydhavsøernes bedste, så er der altså sol og lyse stunder, fordi det er virkelig en god oplevelse at kunne ringe ud og overbringe budskabet om, at du er nomineret i en af de seks kategorier, som vi har valgt i år. Og vi snakkede lidt om det i sidste uge. Der lancerede vi de to første kategorier, bedste service og bedste butik hernede. Vi har netop nu lanceret de to næste kategorier, som man kan gå ind og stemme på folketiden.dk. Det er bedste arbejdsplads og bedste attraktion. Og når du så siger det med ugeaviserne, så er det jo fordi, vi netop i vores ugeaviser har små mini-portrætter af de her fire, faktisk fem nominerede i den ene kategori og fire i den anden. Så i alt ni nominerede er med i vores ugeaviser i den her uge.
0: Og det er også sådan lidt en øjenåbner. For eksempel så, i hvert fald for mig, jeg havde ikke lige hørt om den der Hideaway i Vingård.
1: Nej, over på Fejø.
0: Ja, og så tænker man, når man så læser det og ser det, så tænker man, hvorfor ikke altid kendt det? Du ved ikke,
1: altså det, man det er opdager. Vingårdsturisme. Ja, lige præcis. Mange tror måske, at man skal rejse til Norditalien eller Sydfrankrig for at opleve den slags. Men det kan man altså også opleve på Sydhavsøerne. Blandt meget andet. Og vi kan godt lige tage runden en gang. Nu nævner du Hideaway, Vingård, der er Krokodillesø, der er Dodekalitten, Stubbekøbing Museum, og så er der Knuttenborg Safari Park. Det er de fem nominerede blandt bedste attraktion i Sydhavsøernes bedste i år. Og så nævnte jeg det med bedste arbejdsplads. Og jeg skal jo lige skynde mig, inden jeg nævner de fire nominerede der, at de her nomineringer, de kommer jo ud fra lyttere, fra læsere, fra brugere, fra borgere på Lolland og Falster, der har indstillet de her mange forskellige nominerede kandidater. Og så har der siddet en jury her i huset, sammensat med fire forskellige personer, en fra Folketidende-gruppen og så tre eksterne. Og de har altså udvalgt de her nominerede i de seks kategorier. Og bare lige for at runde med arbejdspladsen, der kommer vi altså også bredt omkring, må man sige, Café Vin og Brød i Maribo, så er det Digitaliseringsstyrelsen i Nykøbing, Forsorgshjemmet Sachsenhøj, og så er det KJ Elektro. Så der er vi altså også ude i mange forskellige typer arbejdspladser.
0: Ja, det må man sige. Ja.
1: Og jeg havde fornøjelsen af også at ringe til de fire her forleden dag, og det er altså også stadig sjovt, selvom det er en stor arbejdsplads med mange ansatte. Ja, det er det jo. Digitaliseringsstyrelsen eksempelvis, lidt mindre arbejdsplads som Café Vin og Brød. Uanset hvad, så er man bare glad, når man får sådan en opkald. At der er nogen derude, der har indstillet en, og så er man kommet igennem juryens nåleøje også, som nomineret.
0: Så, og så er de jo ikke engang vundet, det lige før det ikke er nødvendigt. Du ved, de altså allerede at være, kan man sige, blevet peget på den måde der.
1: Det er spreder glæde. Ja, og det, der så sker nu, det er, at man den næste uges tid i de to kategorier, vi snakker om her, kan gå ind og stemme. Og så onsdag i næste uge, så frigør vi de to sidste kategorier i vores ret store event her faktisk. Og det er Sydhavsøernes bedste spisested og Sydhavsøernes største ildsjæl 2026, som vi sætter fokus på. Men det er altså først om en uge, så tænker jeg, hvis jeg må få lov at komme ind i dit studie igen, og
0: jamen,
1: så kan jeg sætte lidt flere ord på det der.
0: Ja, god idé. Og det er folketidende.dk, eller man kan også åbne sin ugeavis, og så er der en QR-kode så stor, som en nogensinde har set en QR-kode før.
1: Det er nok den største QR-kode, faktisk.
0: Simpelthen. Ja. Den er til at få øje på, og så kan man jo så bruge den, og så komme ind, og så give sin stemme til kende, og være med til at bestemme, hvem der skal være Sydhavsøernes bedste.
1: Lige præcis.
0: Lars Hårgaard, du skal have tusind tak.
1: Selv tak.
0: Og her skal vi så videre med lidt god nostalgi-musik, hvis man kan se det sådan. Det er Radio med Mandagsstævnemøde.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniber lidt med pladsen, efter børnene er blevet store.
2: Ja, det kender jeg godt.
1: En tur, far.
2: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være to badeværelser?
1: Ja.
3: Estate. Hjem til livet.
4: 10 kendes for ret.

0: til kun 6.000 kroner.
1: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: Hej, det er Mulle her fra NFH Ligaholdet. Jeg vil bare sige, hvor stor en betydning det har, når du kommer ned og støtter os piger i Spar Nord-boksen. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmekamp.
4: Op og stå for NFH!
5: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 11. oktober kl. 18, når vi spiller Champions League-kamp mod Gloria Bistrita. Så kom og bak pigerne op for kun 50 kroner.
3: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig rigtig meget til at se jer i Spar Nord-boksen.
6: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
7: Lollands Bank. Altid nærværende.

0: Medina og Ensom. I Knuthenborg Safari Park, der har de et arrangement, der hedder After Dark. Det kan du se lidt om på deres hjemmeside, men det går jo ud på, at de glemmer at lukke til normal tid, og så har de åben om aftenen, og så ændrer parken jo ligesom bare karakter, når det sådan bliver lidt mørkt og noget, og så sætter de en masse lys på træerne og sådan nogle ting. Så man oplever parken på en helt anden måde end normalt. Og de startede sidste weekend, de kører efterårsferien igennem hver dag, og så har de så de to weekender efter efterårsferien, hvor man kan det her. Og du kan vinde billetter til sådan en tur. Vi tænkte, hvor mange mennesker kan der være i en bil? Sådan en normal bil kan der være 5 mennesker i. Så 5 billetter bliver hver morgen sendt afsted med Claus i morgenradioen. Men hvordan får du adgang til det? Ja, der er jo et spørgsmål, der skal svares på. Og det kan du se på vores Facebook-side. Og jeg kan også fortælle det her. Hvad koster en billet til det her i Knuthenborg Safari Park? Og det er nemt at finde på nettet. Og så sender du det svar på en sms til os, men ikke i beskedfeltet, på en sms. Og så skriver du RS, laver et mellemrum, så skriver du svaret, og så skriver du det, eller sender den besked til telefonnummer 1919. Det koster 1 krone plus almindelig sms-taks, og så skal du sørge for, at der er strøm på din mobil. Tænk, hvis det er dig, Claus, han ringer til og siger tillykke, så har du 5 billetter til, Knuthenborg Safari Park. Og der var en, der sagde til mig i dag, er det rigtigt? Eller ved du, hvad min mand siger, sagde hun. Min mand kalder det Dyttenborg Knurrepark. Og jeg sagde, ja, det gjorde jeg også. Det kender jeg godt. Det er Dyttenborg Knurrepark.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fastlav pris. Little, det betaler sig.
4: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Meghan Trainor med Criminals. Så er Folketidende.dk jo begyndt at tage penge for nogle af de nyheder, der ligger på Folketidende.dk. Og hvorfor nu det? Hvad er nu den af? Det kan du få forklaringen på, hvis du bliver hængende til efter nyhederne, for så kommer redaktøren for det, der hedder Folketidende Plus, her i studiet og fortæller alt om hvorfor, hvordan og hvorledes. Så hvis du er forundret, så behøver du ikke at være det om en time, fordi så har du fået alt at vide. Så en god grund til at blive hængende til efter nyhederne, der kommer her klokken 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidende.dk.
2: Guldborgsund Kommune møder kritik for planerne om bedre spildevandsrensning på godt 1.200 ejendomme i det åbne land. Landsforeningen Færre Spildevand mener, at kommunen mangler det nødvendige juridiske og faglige grundlag for at udstede påbud til borgerne. Kritikken går blandt andet på, at kommunen bruger teoretiske beregninger frem for undersøgelser af de enkelte ejendomme. Spørgsmålet indgår i byrådets behandling af kommunens spildevandsplan og kravene til kloakering i det åbne land.
3: Børn og ansatte i Lollands SFO'er bliver hårdt ramt af kommunens planlagte millionbesparelser. Det mener fagforeningen Bubbel, som har beregnet omkring en fjerdedel af SFO'ernes ressourcer vil forsvinde. Besparelserne betyder blandt andet, at antallet af årlige lukkedage stiger fra 4 til 20. Samtidig bliver der færre voksne til børnene. Ifølge Bubbel vil der være omkring 21 børn per voksen, når besparelserne er fuldt gennemført i 2028. I dag er der ca. 16 børn per voksen i de lollandske SFO'er. Det vil give mindre tid til det enkelte barn og færre aktiviteter, advarer Bubbel. Besparelserne indgår i kommunens budgetforlig.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: En våd torsdag på Sydhavsøerne, hvor skyer og regn præger vejret, men regnen bevæger sig efterhånden væk. Og i løbet af eftermiddagen, så vil det være tørt, i hvert fald langt de fleste steder. Temperaturen er så lidt længere nede på noget, der minder om efteråret. Vi har mellem 10 og 15 grader. Samtidig drejer vinden i nordvest og tager til, og det giver blæsende vejr ud ved kysterne. I aften og nat vekslende skydække, der er byer på programmet, og vinden kommer med kraftige vindstød.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

0: Det er St. Clara med Gosh, I Love It. Der er sket noget nyt på Folketidende.dk. Vi kalder det F+, og F+ har en redaktør. Han hedder Allan Olsen og er på besøg hos mig. Når man næste gang kommer ind på Folketidende.dk, hvad er det så, der er ændret?
1: Jamen for det første, så kan folk glæde sig til et helt nyt design på Folketidende.dk. Vi rydder lidt op, vi skruer lidt ned for de meget hissige farver, vi måske har haft. Og så sker der jo det, at vores gode journalistik, vores nærværende, lokale, afslørende journalistik, den fortsætter. Men vi, som så mange andre medievirksomheder, så er vi simpelthen nødt til at tage nogle penge for den journalistik, vi laver. Og derfor vil man som bruger blive mødt af en betalingsmur på en del af artiklerne, for at vi også fremover kan lave den journalistik, som vi synes er vigtig for Lolland Falster. Så er vi nødt til at tage penge for det.
0: Altså, hvordan beslutter man så, hvilke nyheder, der skal tages penge for, og hvilke nyheder, der ikke skal tages penge for?
1: Ja, nu er det jo meget nyt for os, det her. Vi er jo måske det sidste medie i Danmark, som begynder at tage penge for vores online journalistik, og indtil nu, så har vi jo forkælet vores brugere med, at alt er gratis. Og hvordan skiller vi så? Jamen, jeg tror, man kan sige det sådan, at de hurtige nyheder, det kunne være trafikuheldet på E45, eller en afkørsel er spærret, eller at der er skybrud på vej i eftermiddag. Jamen, det forestiller jeg mig stadigvæk er gratis information til brugerne på folketiden.dk. Når vi så kommer til, hvad skal vi sige, det mere dybdegående, det afslørende, det beskrivende, det store portræt, jamen, så er det der, hvor vi er henne og siger, jamen, det bruger vi så mange ressourcer på, det er vi også nødt til at have nogle indtægter på.
0: Men så kommer der jo det spørgsmål, som mange måske sidder med sådan lige nu her, det er, at Folketidende.dk har jo reklamer, så hvorfor er det ikke nok? Det skal vi snakke videre om lige om lidt.

0: Kæmpe hit fra Christoffer. Du fik sangen her, der hedder Orbit. Der er nu betalingsartikler på folketidende.dk. Vi kalder det F+. Og til at forklare og fortælle om det, har jeg besøg af redaktør for F+, Allan Olsen. Hvorfor skal man nu til at betale for noget, der tidligere har været gratis, og er de der, der er jo reklamer? Hvorfor er det ikke nok?
1: Vi lever i en medievirkelighed, hvor de amerikanske tech-giganter har suget annoncekroner ud af det danske marked. Jeg tror, de står for omkring 70-75% af al annonceomsætning i Danmark. Så man kan sige, hvis nu Folketidende bare flød i mælk og honning og masser af annoncer på sitet, jamen så var det heller ikke nødvendigt at tage det her skridt. Sådan er virkeligheden ikke for Folketidende, sådan er det ikke for de fleste medier i Danmark, som jo også tager betaling for deres indhold, og det er sådan set bare den vej, vi følger. Ikke mindst for at fremtidssikre Folketiden og sige, jamen, skal der være nogen, der laver den her lokale journalistik også fremover, og helst mange år fremover, jamen, så er vi nødt til at have nogle indtægter på den journalistik, vi laver.
0: Hvor dyrt bliver det så?
1: Nogle vil synes, det er dyrt, og nogle vil synes, det er billigt. Vi ligger os i stedet sådan midt i markedet, kan man sige. 139 kroner om måneden bliver prisen, men jeg er sikker på, at de fleste brugere vil møde et rigtig godt velkomsttilbud. Og prisen er jo også noget, vi kigger på løbende. Der er jo ingen, der siger, at vi har ramt den første gang, men som bruger skal man regne med, at det er 139 om måneden. Men signer man op for længere tid, et år for eksempel, jamen så falder prisen helt ned til en 80 kroner om måneden. Så igen, jo længere tid du bliver, jo billigere bliver det.
0: Der er allerede gode tilbud her. Er vi de sidste i Danmark, der ikke tager penge for det her?
1: Jamen altså, der er jo stadigvæk gratis medier. BT for eksempel kører en udelukkende, en gratis forretning. Men hvis du kigger på lokalmedier i hele landet, så er vi de sidste, der tager penge for vores indhold. Og så kan man sige, jamen vi er ikke first movers, men forhåbentlig så bevæger vi os i en retning, hvor vi får en fornuftig forretning ud af det her. Fordi igen, det er jo vigtigt, synes jeg i hvert fald, og det tror jeg, de fleste er enige i, at hvis ikke vi har et lokalmedie på Lolland Falster, der er ude til begivenhederne, der beskriver folks hverdag her, som holder magthaverne lidt i ørene, jamen altså, så bliver vi jo bare et fattigere sted.
0: Det tror jeg, du har meget ret i. Så okay, journalistik koster penge, men det næste spørgsmål er jo så næsten vigtigere. Hvad får jeg så for mine penge? Du har allerede været inde forbi det, men det skal vi snakke videre om lige om lidt. What?

0: fed dansk musik. Det var Scarlett Pleasure med sangen, der hedder Wide Awake. Der er sket noget nyt på folketidende.dk. Vi kalder det F+, og F+, har en redaktør. Han hedder Allan Olsen og er på besøg hos mig. Og det nye er jo så, som I kan høre, at journalistik koster penge, så derfor så begynder man også at tage penge for nogle af de artikler, der ligger på folketidende.dk. Men hvis jeg skal overbevises om at betale for folketidende.dk, hvad er det så, jeg faktisk køber?
1: Jamen, og det sjove er jo faktisk, at i Folketidens 153 år i historie, jamen så har man jo, man har jo altid taget penge for journalistik, så man kan sige, på den måde er der ikke noget nyt. Problemet, eller udfordringen er jo lidt, at her i Danmark, der har vi vendet os til, at journalistik ofte er gratis. Men det er vi nødt til at gøre noget ved, fordi vi også skal have et lokalt medie fremover. Og hvad kan man så glæde sig til? Jamen altså, man kan glæde sig til alt den stærke journalistik, Folketiden laver i forvejen. Alt den politiske journalistik, eksempelvis dækningen af budgettet i Lolland Kommune, hvor vi investerer enormt mange ressourcer. Man kan glæde sig til de serier, vi kører, vores Lolland Falster, hvor vi kommer tæt på livet og menneskerne her på vores dejlige Sydhavsøer, Danmarks mest nødvendige sygehus, hvor vi planter en fod ude på regionens største arbejdsplads og en vigtig, vigtig del af lokalsamfundet. Man kan glæde sig til nye serier. Vi barsler med noget, jeg glæder mig rigtig meget til, nemlig det her med at komme tæt på de mange godsejere, vi har i vores landsdel. Vi kommer til at bruge lidt flere kræfter på lokal sundhed. Så der er jo masser ting at glæde sig til. Og så tror jeg, man skal tænke det sådan, at det er stadigvæk den rigtig, rigtig stærke og lokal journalistik, vi laver på Folketidene, som bliver drivkraften i det nye univers, F+-universet, som vi har døbt det.
0: Og der kommer et nyt design og noget, men bliver det grundlæggende det, vi kender?
1: Journalistikken gør på lange stræk. Vi gør os jo hele tiden umage for at blive endnu bedre, komme endnu mere ud, komme endnu mere i dybden, og det håber jeg også vil afspejle sig i det nye F+. Men jeg tror meget, man skal se det som en videreudvikling af det, vi kan i forvejen, nemlig at være tæt på mennesker her på Lolland Falster, som ingen andre medier i det her land kan.
0: Nu står vi og snakker i Radio Sydhavsøerne. Og radioen er jo en del af Folketiden. Jeg står jo og siger nærmest hver time, nu skal vi til nyhederne, lavet af journalisterne på folketiden.dk. Nu fortæller du jo så, at nyhederne på folketiden.dk skal til at koste penge, eller i hvert fald mange af dem, ikke alle sammen. Men når man så skal betale på en hjemmeside, hvordan hører det så sammen med, at vi så kan få dem gratis her på radioen? Det vil jeg gerne lige udfordre dig med lige om et øjeblik.

0: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
1: Hej, det er Tommy, Maja Bilcenter. Hos Maja Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
2: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.

0: Og så er der jo bare party over hele linjen, sammen med, eller på sangen her, der hedder Temper. Der er sket noget nyt på Folketidende.dk. Vi kalder det F+, og F+, har en redaktør. Han hedder Allan Olsen, og er på besøg hos mig. Hvis Radio Sydhavsøerne jo så fortæller en nyhed fra Folketidende.dk, så skal man jo ikke betale for at høre Radio Sydhavsøerne. Det er jo betalt af reklamerne. Så giver vi det væk gratis, hvad man skal betale på Folketidende.dk. Hvordan hænger det sammen?
1: Det er virkelig godt at høre, at vi har skarpe journalister ansat, for det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Men altså, hvis der er to, der står sammen i dansk medievirkelighed, så er det jo Folketidende og Radio Sydhavsøerne. Og det bliver stadigvæk på Radio Sydhavsøerne, at du kan høre hurtige nyhedsbider. Det er klart, at går du på Folketidende.dk, jamen, så får du, hvad skal vi kalde det, den udvidede version. Det er jo her, vi går i dybden. Det er her, vi kommer lidt tættere på folk. Og det er jo her, vi folder historierne ud for alvor. Så man kan sige, at du får en lille forret på Radio Sydhavsøerne, men hovedretten, den spiser man på Folketidende.dk.
0: Og så måske også en vigtig ting. Altså, vi vælger jo to. Altså, vi vælger to nyheder, som vi serverer lytterne hver halve time. Man kommer ind på Folketidende.dk, så får du det hele på én gang.
1: Præcis.
0: Og så kan man jo selv vælge.
1: Lige præcis. Og så tror jeg også, det er vigtigt at sige, at sidder man med et Folketidende avisabonnement, som der heldigvis er mange, der gør, jamen så er alt indhold på Folketidende.dk og i F+-universet ganske, ganske gratis. Det smider vi oven i hatten til de mange trofaste avisabonnenter.
0: Og der forresten også, det hvis nu man ikke hørte ordentligt efter i radioen, ikke? Og jeg siger, hov, hvad sagde borgmesteren? Så ved man, hvor man skal gå ind bagefter og finde det, og for øvrigt se billederne og læse det hele, og ikke kun lige få den hurtige nyde. Nå, ja, det har jeg tænkt lidt over, det der kan du måske også. Det er vi to om.
1: Det kunne jeg godt forestille mig.
0: Hvis man så begynder at tage penge for noget, så følger der vel også et løfte med. Altså, hvad kan man tillade sig som bruger at forvente, når jeg nu skal have min pengepung op i lommen? Det skal vi snakke videre om lige om lidt. Og lige om et øjeblik skal vi jo så have nogle af de nyheder her fra Folketidende.dk. Og det bliver lige efter Leanne Rimes og Can't Fight the Moonlight.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Sædingegårdsbroen på Holebyvej ved Holeby bliver lukket længere end planlagt. Broen skulle efter planen åbne i næste uge, men Lolland Kommune oplyser nu, at trafikken først kan vende tilbage til normalen lørdag den 14. november. Forsinkelsen skyldes blandt andet betonarbejde, som kommunen ikke vurderede var godt nok, og som derfor skal laves om. Kommunen oplyser, at forsinkelsen ikke giver ekstra udgifter, og at broen muligvis kan åbne tidligere.
2: NFH var sekunder fra at tage begge point i Viborg, men de måtte nøjes med 30-30 i et stort drama. NFH var ellers bagud med 4 mål midt i anden halvleg, men vendte kampen og førte 29-27 med 2 minutter igen. Viborg udlignede 7 sekunder før tid, og NFH fik en sidste chance. Men efter en time-out, der endte det afgørende angreb med, at bolden blev kastet ud over sidelinjen. Clara Leby blev NFH's topscorer med 8 mål.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Det er Rasmus Seebach, der er tilbage på hitlisten med Søn her. Det er sangen, der hedder Sprækker. Ja, du giver det mening. Der er sket noget nyt på folketidende.dk. Vi kalder det F+, og F+, har en redaktør. Han hedder Allan Olsen, og er på besøg hos mig. Når I nu beder læserne om at betale for pligter, folketidende så også til at levere noget andet, eller mere, eller bedre, end det I gjorde før?
1: Altså heldigvis, så har jeg en fornemmelse af, at både abonnenter og brugere af Folketiden.dk hele tiden stiller store krav til Folketidens journalister. Det er jo ingen hemmelighed, at vi får også klager. Det er ikke alle, der er tilfredse med den journalistik, Folketiden laver. Heldigvis så har de fleste en holdning til Folketiden, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Så forventningen til, at journalisterne leverer gedigen, gennemarbejdet, ordentlig, interessant journalistik, har sådan set hele tiden været der. Så kan man sige, nu tager vi så penge for det gratis indhold, men det ændrer jo sådan set ikke på, at kravene er jo de samme. Skal vi lægge os ekstra i selen? Det er lidt det, jeg hører, du spørger om, fordi vi nu tager penge for det. Ja, men meget af det journalistik, vi laver nu og publicerer på vores digitale platform, den har jo sådan set været betalt en gang, fordi den har været i avisen. Så det er gennemarbejdet ordentlig journalistik, vi laver. Men det er klart, at når vi nu tager penge for mere journalistik, så skal kvaliteten også være i orden, og det har vi da også snakket med vores journalister om, at det er jo ikke... Det er jo ikke udsalgsvarer, vi skal have på hylderne. Noget, der har overskrevet sidste salgsdato. Det er ordentlig journalistik, og det tror jeg sagtens, brugerne kan forvente.
0: Får vi så mere clickbait og noget, og nu skal jeg logge dig til og klikke her?
1: Det er jo klart, at kigger man ud over det danske medielandskab, så tror jeg, at der er sådan lidt en fælles forståelse af, at selvfølgelig giver man ikke alt væk i overskriften. Når det er gratis, jamen, så betaler man lidt med sit klik. Nu er det betalt. Skal vi så give noget mere væk i vores rubrikker eller overskrifter? Det kan sagtens være. Det er jo en justering, vi må lave undervejs. Men clickbait, nej, det skal vi ikke lave. Nu er der jo også mange forskellige opfattelser af, hvad clickbait er. For mig, der er clickbait, at du har en rubrik, og så handler historien et eller andet sted om noget helt andet.
0: Jamen, det er også det, jeg tænker på.
1: Ja, for jeg synes ikke, det er clickbait ikke at give al information væk i overskriften. Så længe den er dækkende og vækker folks nysgerrighed, så tillader vi os at holde lidt af informationen tilbage, som man så heldigvis får, når man læser historien.
0: Men det er jo selvfølgelig også en balancegang. Jeg kan høre, at det har I snakket om og tænkt over det der.
1: Jamen prøv at høre, det er en balancegang hver dag. Når man laver en forside på et hvert medie, digitalt medie, også folketiden.dk, jamen så er det jo en debat, der går fra minut til minut, fra time til time, og sige, hvordan skærer vi den her overskrift bedst muligt? Hvordan sørger vi for, at vi ikke snyder brugerne, samtidig med, at vi selvfølgelig gerne vil have folk til at læse historien. Så det er jo en evig diskussion, der foregår hele tiden i en redaktion, som den vi har her på Folketidene.
0: Og nu synes jeg, at vi er ved at komme dertil, hvor at vi skal til noget praktik. Hvad gør jeg så lige der, hvor jeg sidder med min telefon første dag, og så møder, at jeg kun kan læse overskriften? Det er jo det, journalisten kalder den rubrikken. Hvordan får vi styr på det? Det skal vi to have styr på lige om et øjeblik.

0: Aubo i Nakskov er eneste Aubo-forhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste Aubo-forhandler på Lolland Falster.
1: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
4: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
5: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Det var Stella Lefty med Boston her til eftermiddag på Sydhavsøen med lidt god musik til turen hjem fra arbejde. Der er sket en ændring på folketidene.dk. Det er blevet flottere og federe. Men nu koster nogle af artiklerne også penge. Og til at fortælle om det, så har jeg jo F+, som det hedder, redaktøren Allan Olsen i studiet. Og hvis jeg så sidder der med mobilen og møder min første artikel, der kræver et abonnement eller en betaling eller noget, hvad er det sådan helt konkret, jeg skal gøre?
1: Jamen altså helt konkret, så hvis du falder over en artikel på folketiden.dk, du synes er vanvittigt spændende, du trykker på den, jamen så vil du blive mødt af en boks, der fortæller, at det her det er en betalingsartikel, men også med en klar vejledning til, hvordan du så får adgang. Vi har gjort det så nemt som muligt. Du kan bruge MobilePay, du kan bruge kort. Processen med at oprette sig, håber jeg, føles virkelig, virkelig nemt for brugerne. Det er den ene vej, man kan gøre. Der vil også være en købknap på forsiden af folketiden.dk, hvor man kan gå direkte ind og havne i sådan et købsflow. Så jeg vil våge den påstand, at det er lige så nemt som at gå en tur i supermarkedet og smide sin vare i kurven og så betale ved kassen. Volder det alligevel problemer? Jamen, så har vi også sørget for, at der sidder nogle rigtig flinke mennesker ved vores telefoner her på Folketidene, hvor man kan få alt den hjælp, man overhovedet har brug for. Så jeg er sikker på, at vi nok skal få guidet folk godt og roligt og sikkert igennem, hvis man ønsker at blive abonnent på Folketidene Plus.
0: Og så siger vi nogle gange F+, og så siger vi Folketidene Plus. Hvad skal vi kalde det sådan rigtigt?
1: Ja, men som tiden går, så håber jeg, at vi havner på F+. Okay. Her i starten, der kan det godt være, at vi mixer lidt rundt i det, Folketidene Plus, F+, men jeg håber jo meget på, at vi havner på F+, som en standard for, at det er betalt indhold på folketidene.dk.
0: Og det hele foregår på folketidene.dk. Kommer det så til at hedde F+.dk eller et eller andet?
1: Nej, det kan man det ikke. Det, vi fastholder hedder Folketiden.dk, det er det, som vi er jo kendt som Folketidene her på øerne. Der var en gang, det hed Lolland Falsters Folketidene. Jeg tror bare, at Folketidene er ordet for os.
0: Det tror jeg, du har ret i. Bliver navnet ændret, så vil det stadigvæk hedde Folketidene. Det bliver spændende, og det bliver en spændende rejse at komme på. Allan Olsen, du skal have tak. Og så skal vi videre med lidt god 90'er musik her. Det er Della Mitri, du får, med sangen, der hedder Road to

0: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
10: Hvad? Kina?
11: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
10: Men
11: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
12: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.

0: Hosier med Too Sweet her til aften på Sydaustralien. Nu er det ved at være aften, og Kim T. han er med dig her efter nyhederne. Så det kan du hygge dig med, og det bliver efter nyhederne. Dem skal vi nemlig have først. De kommer her, klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydaustralien med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Lolland Kommune har ligesom de andre handlekommuner også modtaget beskeden om, at Socialtilsyn Øst har trukket godkendelsen af bostedet Langholt tilbage. Michael Winter Hansen, der er souschef for børn, unge og familie i Lolland Kommune, siger: "Vi tager afgørelsen fra tilsynet til efterretning, og så arbejder vi sammen med de borgere, der kan blive påvirket i forhold til at vurdere, hvad der så skal ske." Lolland Kommune har én børne- og ungeborger døgnanbragt og én borger, der modtager støtteophold på stedet. Hvis Langholt ikke anker afgørelsen, skal tilbuddet lukke 30. december. En eventuel anke til Ankestyrelsen har opsættende virkning, indtil Ankestyrelsen har behandlet sagen. Guldborgsund Kommune har ikke nogen borgere anbragt på Langholt. Kommunen opsagde samarbejdet med stedet i 2024.
3: En 29-årig mand fra Ukraine blev onsdag anholdt under en myndighedskontrol på en byggeplads i Nykøbing. Det viste sig, at manden var efterlyst af de tjekkiske myndigheder i en sag om kørsel i påvirket tilstand. I alt blev 45 medarbejdere kontrolleret, og deres papirer og tilladelser var i orden. Den 29-årige fremstilles torsdag i grundlovsforhør ved retten i Nykøbing, hvor det skal afgøres, om han skal fængsles, indtil han kan udleveres til Tjekkiet.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Vekslende skydække her på Sydhavsøerne og byer. Så nogle steder, der får man regnvejr, og andre steder, så holder det ligesom tørt. Det er samtidig også en blæsende aften, især ved kysterne, hvor vinden er fra vest og nordvest og er temmelig kraftig. I løbet af natten, der fortsætter det med byer indimellem, og temperaturen vil falde til mellem 8 og 12 grader, og så er der risiko for kraftige vindstød.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
6: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: En sang om at tro og håbe på bedre held næste gang. Her sunget af Ella Augusta og Ida Lauerberg.
1: Hit me. Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.

Og så er vi der nået til torsdag aftens første sms-ønske, hvor det er Ditte, der melder klar til en 90'er-fest, hvis det skulle være. Og det er med et ønske om at høre Cotton Move med Give It Up.

0: Et samarbejde mellem det amerikanske rockband Counting Crows og den ligeledes amerikanske sangerinde Vanessa Carlton. Her deres store hit Big Yellow Taxi fra 2002, som i øvrigt er en coverversion af det gode gamle Joni Mitchell nummer fra 1970.
1: Hit Me, du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Fyld med i Folketidende-appen og vær klar, når Megavisen udkommer.
2: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra den store diamantjagt til råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Og husk, du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing. For film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
3: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
4: Hej, jeg hedder Henrik, og jeg er juniorpraktikant hos Idestrup El. Jeg er glad for at have fået muligheden for at være hos Idestrup El. Jeg møder mange forskellige mennesker og prøver mange opgaver. Og jeg har super søde og hjælpsomme kollegaer.
3: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.
1: Hit Me, og nu til et hit fra Sydhavslisten.
0: Og denne gang har vi fat i elektro-rockgruppen Hugorm, bestående af ham vi alle sammen kender, nemlig Simon Kvam, plus Morten Gorm og Arnie Bergmann. Og her kommer sangen Forfra Sårbar. For-

0: så blev det igen tid til de lokale nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Guldborgsund Kommune møder kritik for planerne om bedre spildevandsrensning på godt 1.200 ejendomme i det åbne land. Landsforeningen Færre Spildevand mener, at kommunen mangler det nødvendige juridiske og faglige grundlag for at udstede påbud til borgerne. Kritikken går blandt andet på, at kommunen bruger teoretiske beregninger frem for undersøgelser af de enkelte ejendomme. Spørgsmålet indgår i byrådets behandling af kommunens spildevandsplan og kravene til kloakering i det åbne land.
3: En kiosk i Rødby Havn har fået kritik fra Fødevarestyrelsen efter fund af sort mug, spindelvæv og gamle snavs i en garage, hvor der blev opbevaret drikkevarer. Det fremgår af en kontrolrapport fra kiosken på Havnegade. Ifølge ejeren Jimmy Winter var drikkevarerne ved en fejl blevet placeret i den gamle garage. Varerne er nu flyttet til et andet lager. Også banekiosken i Nakskov har haft besøg af myndighederne. Her mangler der blandt andet dokumentation for slik og alkohol. Ejeren siger, at dokumentationen var blevet smidt ud af en bogholder, men at der nu er kommet styr på sagen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: der findes mange gode konstellationer på den danske popscene. Her var det en af dem, Imalde Ebert og Mumle, med sangen Vagabond, der i øvrigt er baseret på virkelige hændelser.
1: Hit me.
2: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og så har Sofie sendt en sms, og det er en af de helt korte, hvor der står, Hej Kim, spil Simply Red med nummeret Stars.

0: det er endnu en god musikalsk konstellation, der blev dannet tilbage i 2006 af producer og sanger Thomas Troelsen, guitaristen Asger Tapsgaard og sangerinden Tanja Simonsen. Her var de sammen i gruppen Private, og deres store hit her, det hed My Secret Lover.
1: Hit Me, du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
3: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
4: Hej, det er Mulle her fra NFH Ligaholdet. Jeg vil bare sige, hvor stor en betydning det har, når du kommer ned og støtter os piger i Spar Nord-boksen. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmekamp.
5: Op og stå for NFH!
6: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 11. oktober kl. 18, når vi spiller Champions League-kamp mod Gloria Bistrita. Så kom og bak pigerne op for kun 50 kroner.
4: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig rigtig meget til at se jer i Spar Nord-boksen.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845. Hit Me, Hit Me præsenterer et hit fra Sydhavslisten.
0: Som er endnu et håndplukket nummer fra Sydhavslisten, som jo præsenterer sig Søren Krog om fredagen mellem 12 og 14, og igen om søndagen mellem 11 og 13. Og her kommer der dejlig contentmusik fra Ella Langley. Det bliver sangen Choosing Texas.

0: Hit Me.
1: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
2: Og det er igen en dansk kunstner. Denne gang er det TV2, og nummeret For dig kunne jeg gøre alting.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Uanset om det er en varulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen, råd til det rigtige.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
12: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Velkommen, Helle.
15: Hej.
14: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
15: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
14: Så crashede ledte til et kontor-crash.
15: Ja.
14: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
16: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
19: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber?
20: Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
21: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede med.
20: Til kæphesteryttere og rollespillere.
22: Janik, vi skal derovre.
20: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
23: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
24: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
25: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
26: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18.
27: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på foa.dk. Sammen gør vi forskellen.
28: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
29: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
30: Og så bliver det god, stabil rockmusik, der afslutter denne torsdag aftens Hit Me A. Her kommer Genesis med I Can't Dance. Og husk som altid at sende en sms med musikønsker, hvis du har lyst til det. Og så ellers bare en rigtig god aften til dig.
31: Hit Me. Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Sædingegårdsbroen på Holebyvej ved Holeby bliver lukket længere end planlagt. Broen skulle efter planen åbne i næste uge, men Lolland Kommune oplyser nu, at trafikken først kan vende tilbage til normalen lørdag den 14. november. Forsinkelsen skyldes blandt andet betonarbejde, som kommunen ikke vurderede var godt nok, og som derfor skal laves om. Kommunen oplyser, at forsinkelsen ikke giver ekstra udgifter, og at broen muligvis kan åbne tidligere. Strømmen til det planlagte datacenter ved Nakskov kan komme fra vedvarende energi. Det viser en hensigtserklæring, som Folketidende har fået aktindsigt i. Selskabet bag datacenteret og Lolland Forsyning vil undersøge mulighederne for grøn strøm til driften. Samtidig er planen, at overskudsvarme fra datacenteret skal leveres til fjernvarmenettet, mens kølingen kan ske med teknisk vand. Hensigtserklæringen er ikke bindende, men beskriver et muligt samarbejde.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vekslende skydække her på Sydhavsøerne og byer. Så nogle steder, der får man regnvejr, og andre steder, så holder det ligesom tørt. Det er samtidig også en blæsende aften, især ved kysterne, hvor vinden er fra vest og nordvest og er temmelig kraftig. I løbet af natten, der fortsætter det med byer indimellem, og temperaturen vil falde til mellem 8 og 12 grader, og så er der risiko for kraftige vindstød.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Gode historier kommer ikke af sig selv. Nogen skal stille spørgsmålene, undersøge sagen, tjekke svarene og følge op. Det gør vi på Folketidene for Lolland og Falster og for dig. Nu lancerer vi F+, Folketidenes nye digitale abonnement. Med F+, får du adgang til mere lokaljournalistik på folketidene.dk. Journalistik, der går tæt på dit liv på Lolland og Falster. Prøv F+ i 2 uger for kun 19 kroner om ugen. Normalprisen er 39 kroner om ugen. Mere lokaljournalistik, mere nærhed, mere Lolland og Falster.
3: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

0: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Lolland Kommune har ligesom de andre handlekommuner også modtaget beskeden om, at Socialtilsyn Øst har trukket godkendelsen af bostedet Langholt tilbage. Michael Winther Hansen, der er souschef for børn, unge og familie i Lolland Kommune, siger: "Vi tager afgørelsen fra tilsynet til efterretning, og så arbejder vi sammen med de borgere, der kan blive påvirket i forhold til at vurdere, hvad der så skal ske." Lolland Kommune har én børne-ungeborger døgnanbragt og én borger, der modtager støtteophold på stedet. Hvis Langholt ikke anker afgørelsen, skal tilbuddet lukke 30. december. En eventuel anke til Ankestyrelsen har opsættende virkning, indtil Ankestyrelsen har behandlet sagen. Guldborgsund Kommune har ikke nogen borgere anbragt på Langholt. Kommunen opsagde samarbejdet med stedet i 2024.
2: Børn og ansatte i Lollands SFO'er bliver hårdt ramt af kommunens planlagte millionbesparelser. Det mener fagforeningen Bubbel, som har beregnet omkring en fjerdedel af SFO'ernes ressourcer vil forsvinde. Besparelserne betyder blandt andet, at antallet af årlige lukkedage stiger fra 4 til 20. Samtidig bliver der færre voksne til børnene. Ifølge Bubbel vil der være omkring 21 børn per voksen, når besparelserne er fuldt gennemført i 2028. I dag er der ca. 16 børn per voksen i de lollandske SFO'er. Det vil give mindre tid til det enkelte barn og færre aktiviteter, advarer Bubbel. Besparelserne indgår i kommunens budgetforlig.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Autocentro, det er Jimmy. Hvis du skal udkigge på en ny bil, så kom ned til Autocentro. Vi har Kia EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og Kia PV5, den elektriske bus til hele familien. Kom ned og oplev Kias modelprogram hos Autocentro. Alle biler leveres selvfølgelig med 7 års garanti. 7 års garanti hos din Kia-forhandler Autocentro.
1: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende. Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 16. oktober inviterer Brian Rice sammen med Thomas Puttensjøen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.
2: Det er Mulle her fra NFH Ligaholdet. Jeg vil bare sige, hvor stor en betydning det har, når du kommer ned og støtter os piger i Spar Nord-boksen. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmekamp.
3: Op og stå for NFH!
4: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 11. oktober kl. 18, når vi spiller Champions League-kamp mod Gloria Bistrita. Så kom og bak pigerne op for kun 50 kroner.
2: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig rigtig meget til at se jer i Spar Nord-boksen.
1: 10 kendes for ret.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Husk, at du hører lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
3: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
18: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
19: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
20: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: I 3,65 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
22: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort.
0: Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Works like a Bosch.
2: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
27: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune møder kritik for planerne om bedre spildevandsrensning på godt 1.200 ejendomme i det åbne land. Landsforeningen Færre Spildevand mener, at kommunen mangler det nødvendige juridiske og faglige grundlag for at udstede påbud til borgerne. Kritikken går blandt andet på, at kommunen bruger teoretiske beregninger frem for undersøgelser af de enkelte ejendomme. Spørgsmålet indgår i byrådets behandling af kommunens spildevandsplan og kravene til kloakering i det åbne land.
2: NFH var sekunder fra at tage begge point i Viborg, men de måtte nøjes med 30-30 i et stort drama. NFH var ellers bagud med 4 mål midt i anden halvleg, men vendte kampen og førte 29-27 med 2 minutter igen. Viborg udlignede 7 sekunder før tid, og NFH fik en sidste chance. Men efter en time-out, der endte det afgørende angreb med, at bolden blev kastet ud over sidelinjen. Clara Leby blev NFH's topscorer med 8 mål.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vekslende skydække her på Sydhavsøerne og byer. Så nogle steder, der får man regnvejr, og andre steder, så holder det ligesom tørt. Det er samtidig også en blæsende aften, især ved kysterne, hvor vinden er fra vest og nordvest og er temmelig kraftig. I løbet af natten, der fortsætter det med byer indimellem, og temperaturen vil falde til mellem 8 og 12 grader, og så er der risiko for kraftige vindstød.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

på FM, digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja,
3: wow.
2: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
8: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
9: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
13: Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
17: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
18: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
19: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
20: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
21: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
22: Tag på efterårstur i Flækgård. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård. Lige over grænsen.
23: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack.
0: 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
24: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
25: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Byrådet i Lolland Kommune har torsdag aften endeligt vedtaget et omfattende sparebudget, som blandt andet lukker to folkeskoler og flere idrætshaller og skærer i en lang række kommunale tilbud. 18 medlemmer stemte for budgettet, mens Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne stemte imod. Borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen kaldte sin tale ved byrådsmødet for den sværeste tale, hun nogensinde har skulle skrive, og sagde, at et rigt land som Danmark ikke kan være situationen bekendt. Sædingegårdsbroen på Holebyvej ved Holeby bliver lukket længere end planlagt. Broen skulle efter planen åbne i næste uge, men Lolland Kommune oplyser nu, at trafikken først kan vende tilbage til normalen lørdag den 14. november. Forsinkelsen skyldes blandt andet betonarbejde, som kommunen ikke vurderede var godt nok, og som derfor skal laves om. Kommunen oplyser, at forsinkelsen ikke giver ekstra udgifter, og at broen muligvis kan åbne tidligere.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vekslende skydække her på Sydhavsøerne og byer. Så nogle steder, der får man regnvejr, og andre steder, så holder det ligesom tørt. Det er samtidig også en blæsende aften, især ved kysterne, hvor vinden er fra vest og nordvest og er temmelig kraftig. I løbet af natten, der fortsætter det med byer indimellem, og temperaturen vil falde til mellem 8 og 12 grader, og så er der risiko for kraftige vindstød.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

giver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydhavsøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: Har du hørt, de lukker?
1: Nej.
0: De flytter busstoppestedet fra på mandag.
1: Nå.
0: Hvilken vej kører du på mandag? Ja, er det ikke den vej, du plejer at køre, de spærer?
1: Hvad gør de?
0: Det er lidt irriterende at være den sidste, der ved, hvad der foregår lige der, hvor man bor. Hvad åbner? Hvad lukker? Hvad ændrer sig? Hvem beslutter hvad, og hvad betyder det for dig? Vil du vide, hvad alle de andre taler om? Det er ikke meningen, at du skal holde øje med det hele. Og det gør vi, for det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: i 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter koopkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
11: Hvad? Kina?
12: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
11: Men
12: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
10: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
13: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum Nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Byrådet i Lolland Kommune har torsdag aften endeligt vedtaget et omfattende sparebudget, som blandt andet lukker to folkeskoler og flere idrætshaller og skærer i en lang række kommunale tilbud. 18 medlemmer stemte for budgettet, mens Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne stemte imod. Borgmester Marie-Louise Brem Nielsen kaldte sin tale ved byrådsmødet for den sværeste tale, hun nogensinde har skulle skrive, og sagde, at et rigt land som Danmark ikke kan være situationen bekendt. USA og Iran har ifølge præsident Donald Trump haft produktive samtaler om krigen mellem de to lande. Trump siger samtidig, at USA ikke vil angribe Iran før det amerikanske midtvejsvalg den 3. november. Iran afviser dog fortsat at opgive sin uranberigelse eller udlevere sit uran. USA kræver en markant reduktion af Irans kapacitet, hvis den 7 måneder lange konflikt skal afsluttes. En skrøbelig våbenhvile er i øjeblikket fortsat i kraft.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her i nat er der vekslende skydække på programmet og byer over Sydhavsøerne. Temperaturen ligger mellem 8 og 12 grader. Og især ved kysterne, ja, der holder temperaturen sig på den milde side. Vinden den kommer fra vest og nordvest og kan være ganske kraftig, især ved kysterne, hvor der også er risiko for kraftig vindstød. Hvis vi kigger på i morgen fredag, så ser det ud til, at endnu et frontsystem skal ind over vores område, og det tager regn med.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yuppie-yoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
2: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
3: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
4: K for Lillefredag. K for Kims.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
20: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune møder kritik for planerne om bedre spildevandsrensning på godt 1.200 ejendomme i det åbne land. Landsforeningen Færre Spildevand mener, at kommunen mangler det nødvendige juridiske og faglige grundlag for at udstede påbud til borgerne. Kritikken går blandt andet på, at kommunen bruger teoretiske beregninger frem for undersøgelser af de enkelte ejendomme. Spørgsmålet indgår i byrådets behandling af kommunens spildevandsplan og kravene til kloakering i det åbne land.
2: Børn og ansatte i Lollands SFO'er bliver hårdt ramt af kommunens planlagte millionbesparelser. Det mener fagforeningen Bubbel, som har beregnet omkring en fjerdedel af SFO'ernes ressourcer vil forsvinde. Besparelserne betyder blandt andet, at antallet af årlige lukkedage stiger fra 4 til 20. Samtidig bliver der færre voksne til børnene. Ifølge Bubbel vil der være omkring 21 børn per voksen, når besparelserne er fuldt gennemført i 2028. I dag er der ca. 16 børn per voksen i de lollandske SFO'er. Det vil give mindre tid til det enkelte barn og færre aktiviteter, advarer Bubbel. Besparelserne indgår i kommunens budgetforlig.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er blevet rigtig efterår på Sydhavsøerne. Her i natten, der driver skyer og byer ind over landskabet, og vinden fra det vest og nordvest sørger for, at efteråret så også kan høres udenfor. Især ved kysterne rusker det godt, og der kan komme kraftige vindstød. Temperaturen ligger mellem 8 og 12 grader, så der er ikke noget særligt koldt i nat, men vinden gør sit til, at det føles råt. Hvis vi kigger på i morgen fredag, så er det endnu en dag med efterårsvejret. Her fortsætter det med regnvejr, der kan være på vej til os, for vi får besøg af en ny front, og ja, den har regnen med sig.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Hvis du

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.
2: Mm.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har

skiftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en Christian, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører.

0: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på foa.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Hvad? Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
8: Men...
9: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: Mmm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: I 3,65 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune har ligesom de andre handlekommuner også modtaget beskeden om, at Socialtilsyn Øst har trukket godkendelsen af bostedet Langholt tilbage. Michael Winther Hansen, der er souschef for børn, unge og familie i Lolland Kommune, siger: "Vi tager afgørelsen fra tilsynet til efterretning, og så arbejder vi sammen med de borgere, der kan blive påvirket i forhold til at vurdere, hvad der så skal ske." Lolland Kommune har én børne-ungeborger døgnanbragt og én borger, der modtager støtteophold på stedet. Hvis Langholt ikke anker afgørelsen, skal tilbuddet lukke 30. december. En eventuel anke til Ankestyrelsen har opsættende virkning, indtil Ankestyrelsen har behandlet sagen. Guldborgsund Kommune har ikke nogen borgere anbragt på Langholt. Kommunen opsagde samarbejdet med stedet i 2024.
2: En 29-årig mand fra Ukraine blev onsdag anholdt under en myndighedskontrol på en byggeplads i Nykøbing. Det viste sig, at manden var efterlyst af de tjekkiske myndigheder i en sag om kørsel i påvirket tilstand. I alt blev 45 medarbejdere kontrolleret, og deres papirer og tilladelser var i orden. Den 29-årige fremstilles torsdag i grundlovsforhør ved retten i Nykøbing, hvor det skal afgøres, om han skal fængsles, indtil han kan udleveres til Tjekkiet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Hvis du ligger under dynen og kan høre det ruske udenfor, så er det altså ikke kun indbildning. Efteråret det har for alvor taget fat i Sydhavsøerne, altså også vejrmæssigt. Så her i natten der bydes både på skyer og byer, og vinden fra vest og nordvest kan godt komme med nogle kraftige vindstød. Temperaturen ligger mellem 8 og 12 grader, så helt vinteragtigt er det trods alt ikke, og nattefrosten har vi jo ikke haft endnu. Men efterårsjakken, den får ikke lov til at samle støv, for i morgen fredag skal vi have endnu en dag med efterårsvejr. Der er mere regnvejr på menuen, hvor en ny front skal ind over vores område.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me. Er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er

Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Forestil dig, at alle andre allerede ved det. At sukkerproduktionen i Nakskov lukker, at der sker noget med Solgården, at din lokale butik åbner eller lukker, at vejret vender, vejen er spærret, eller dit hold lige har leveret en kæmpe sejr, og du opdager det først senere. Du kan selvfølgelig selv lede efter det hele, eller du kan tænde Radio Sydhavsøerne. Vi sorterer, følger med og fortæller dig det, der betyder noget for livet her. For det er her, vi bor, og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Byrådet i Lolland Kommune har torsdag aften endeligt vedtaget et omfattende sparebudget, som blandt andet lukker to folkeskoler og flere idrætshaller og skærer i en lang række kommunale tilbud. 18 medlemmer stemte for budgettet, mens Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne stemte imod. Borgmester Marie-Louise Brem Nielsen kaldte sin tale ved byrådsmødet for den sværeste tale, hun nogensinde har skulle skrive, og sagde, at et rigt land som Danmark ikke kan være situationen bekendt. Sædingegårdsbroen på Holebyvej ved Holeby bliver lukket længere end planlagt. Broen skulle efter planen åbne i næste uge, men Lolland Kommune oplyser nu, at trafikken først kan vende tilbage til normalen lørdag den 14. november. Forsinkelsen skyldes blandt andet betonarbejde, som kommunen ikke vurderede var godt nok, og som derfor skal laves om. Kommunen oplyser, at forsinkelsen ikke giver ekstra udgifter, og at broen muligvis kan åbne tidligere.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her i nat er der vekslende skydække på programmet og byer over Sydhavsøerne. Temperaturen ligger mellem 8 og 12 grader. Og især ved kysterne, ja, der holder temperaturen sig på den milde side. Vinden den kommer fra vest og nordvest og kan være ganske kraftig, især ved kysterne, hvor der også er risiko for kraftige vindstød. Hvis vi kigger på i morgen fredag, så ser det ud til, at endnu et frontsystem skal ind over vores område, og det tager regn med.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune møder kritik for planerne om bedre spildevandsrensning på godt 1.200 ejendomme i det åbne land. Landsforeningen Færre Spildevand mener, at kommunen mangler det nødvendige juridiske og faglige grundlag for at udstede påbud til borgerne. Kritikken går blandt andet på, at kommunen bruger teoretiske beregninger frem for undersøgelser af de enkelte ejendomme. Spørgsmålet indgår i byrådets behandling af kommunens spildevandsplan og kravene til kloakering i det åbne land. USA og Iran har ifølge præsident Donald Trump haft produktive samtaler om krigen mellem de to lande. Trump siger samtidig, at USA ikke vil angribe Iran før det amerikanske midtvejsvalg den 3. november. Iran afviser dog fortsat at opgive sin uranberigelse eller udlevere sit uran. USA kræver en markant reduktion af Irans kapacitet, hvis den 7 måneder lange konflikt skal afsluttes. En skrøbelig våbenhvile er i øjeblikket fortsat i kraft.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er blevet rigtig efterår på Sydhavsøerne. Her i natten, der driver skyer og byer ind over landskabet, og vinden fra det vest og nordvest sørger for, at efteråret så også kan høres udenfor. Især ved kysterne rusker det godt, og der kan komme kraftige vindstød. Temperaturen ligger mellem 8 og 12 grader, så der er ikke noget særligt